0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen uppdraget. Alex är en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, här är P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Måndag 25 maj, morgongänget på P4 Stockholm är på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentör heter jag.
1: Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall, ett obehagligt fall där en tonårskille fick sin hand avhuggen, Emily.
2: Ja, det var i december förra året som en 19-årig man attackerades i Vinterviken i södra Stockholm. Han fick sin hand avhuggen med en machete och två jämnåriga män står åtalade för mordförsök. Enligt DN så misstänker polisen att det är en hämndaktion där fel person har drabbats och idag så inleds alltså rättegången i Södertörns tingsrätt.
1: Det börjar soligt idag, sen kommer regnskurar framåt eftermiddag kväll. Nu ska vi lämna över till Ekot och Gunilla Hansen-Bering och först om den försvunna tvååringen.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, toukokuun 25. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä Vilma Peltomäki tämän maanantai-aamun ajan. Ja näin se vain on, että uusi viikko ja uudet kujet. Ja hei, tämä viikko, sehän ei ole mikä tahansa viikko. Nimittäin nyt on myöskin toukokuun viimeinen viikko ja pian koittaa se hetki, mitä monet täällä Pohjolassa asuvat odottavat kuin kuuta nousevaa, voisi melkein sanoa niin, nimittäin kesä ja kesäkuuta. Se alkaa tuossa viikon kuluttua sitten kesäkuu. Ja nyt ei myöskään ole ihan mikä tahansa maanantaikaan, nimittäin monilla on tänään myöskin palkkapäivä näin kuukauden 25. päivä, kun sitä eletään. Maanantai on mahdollisuuksia täynnä, eikös vaan. Mutta, tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Ja jutellaan myös hieman linnuista ja niiden bongaamisesta. BirdLife Suomi ry:n bongapäivä pihalla tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa. Ja siitä meille kertoo sitten enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved ihan hetkisen kuluttua myöskin. Ja tähän ohjelmaan, tähänhän aamuun, maanantai-aamuun, mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Anssi Kelaa, on luvassa Vestaa, Abreuta ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin maanantai ja viikko käyntiin. Siinä huijaja Miriam Bryant lauloi kappaleen Them Fan It Do. Nyt meillä on mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika on löydetty laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen. Hänen kerrotaan voivan olosuhteiden mukaan hyvin. Ja huomenna valtiopäivät äänestää ehdotuksesta, joka vapauttaisi vesivoiman useista ympäristövaatimuksista. Ja jääkiekon MM-kisoissa Suomi voitti eilisen ryhmäpeliottelunsa Itävaltaa vastaan. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Ja tosiaan suomenkielisiä uutisia, niin kuin Jannekin sanoi, niin kuullaan sitten 6:30, eli 6:30. Katsotaan myös tämän päivän säätiedotus tähän väliin, mitä tälle maanantaille oikein luvataan. Joita maalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa, kun taas sitten Svea-maalla on enemmän pilviä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja esiintyy myöskin Svea-maalla. Ja Norlannissa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuuroja ja Tornion laaksossa on luvassa pilvistä säätä ja sadetta. Ja tänään lämpötilaa se vaihtelee etelän noin 20 asteen, pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Urpo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juha, Juhani.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Vagnenissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 9:20 alkaen.
1: Kyllä vain, maanantai. Tapahtuu paljon näin maanantaina myöskin sitten Kaarla Vagnen ja luvassa hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Kuunnellaan.
2: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
3: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
2: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
3: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia. On erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
2: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
3: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
2: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
3: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
2: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: oli kiva nähdä, et muuta sanoa osaa en.
1: Tänään voidaan kaikki hetken olla kuninkaita, niin kuin Anssi Kela tuossa äsken lauloi. Tämän kappaleen nimi, sehän on vuosiluku, eli kappaleen nimi on 1972. Ja vuosiluvuista puheen ollen tuli puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan.
2: No hei, Vilma Peltonen, aamulähetys 25.5.26. maanantai. No kuule, silloin oli sunnuntaipäivä 81 vuonna 1981, kun tuli Ruotsiin. Sen 25. päivä toukokuuta, mä muistan aina sen, että sillä lailla juttuja tätä Rauni. Että se on niin kuin merkkipäivä. On 45 vuotta jo Ruotsissa, niin se on jotakin. Ja tuota, se on semmoinen homma, että pian rukaan sanoa, että kotimaani onpi Ruotsi, vaikka isän ja synnyinmaa on Suomi. Näin Rauni syödestä. Kiitos, että tein, hei.
1: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Kyllä vain merkkipäivä sinulla tänään myös, ja 45 vuotta Ruotsissa se on kyllä. Siihen on varmaan mahtunut paljon eri muistoja, ja niin se vaan on, että tämä just tämä päivä, kun varsinkin jos vaikka toisesta maasta on muuttanut, niin sen muuttopäivän kyllä muistaa aina ihan kuin eilisen. Muistan, että itsellänikin tämä Suomesta Ruotsiin muutto, se oli 5. päivä toukokuuta itselläni 2 vuotta sitten, eli vielä ei ole 45 vuotta tullut, mutta aivan varmasti sen, vaikka siitä olisikin vähemmän aikaa tai pidemmän aikaa, niin sen päivän kyllä muistaa aina ihan kuin eilisen. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin kirja. Puolta 7 kohden, mutta laitetaan vielä tähän väliin soimaan Sepikka kappaleella Meidän tyypit.

0: Siinä Sepikka kappaleella Meidän tyypit. Ja hei, tuli myöskin mieleen, että tuossa ihan hetki sitten, kun juteltiin hieman siitä, että Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ihan vaikka kuvankin kerran, jos sinulta löytyy jokin kansallispuku omasta vaatekaapistasi. Ja että millaisissa tilaisuuksissa sinä käytät vaikka kansallispukua. Itselläni sitä ei kyllä löydy, mutta joo, kyllä ne on vain kauniin näköisiä kansallispuut, niin soita ihmeessä tosiaan vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro ihmeessä, että löytyykö sinulta kansallispuku tai oletko joskus vaikka itse sellaisen tehnyt. Mutta kello alkaa olla sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään aamussa sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa. Tämä kappale on CD-single vuodelta 1999, ja tämän kappaleen on säveltänyt Esa Nieminen ja sanoittanut Pekka Laaksonen. Ja tämä biisi Kun kuuntelen Tomppaa, se sai alkunsa vuonna 1998, kun tosiaan kappaleen sanoittaja Pekka Laaksonen kuunteli radiosta ohjelmaa, jossa Paula Koivuniemi kertoi olevansa Tom Jonesin ihailija. Ja kerrotaan myös, että silloin Paula Koivuniemi oli tyytyväinen, kun hänelle ehdotettiin tällaista diskokappaletta. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja kuuntelemaan Tomppaa.

0: siinä aamun retrobiisi, maanantai-aamun retrobiisi siinä. Paula Koivuniemi lauloi kappaleen Kun kuuntelen Tomppaa. Laita ihmeessä vaikka viestiä tähän osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun kunnon numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, kun kuuntelen Tomppaa vuodelta 1999, tämä kappale Paula Koivuniemen. Tässä kello alkaa kohta puolin ihan just olla 6.30, eli 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, ne meille tänään aamulla, maanantai-aamussa, toimittaa Janne Saaristo Göteborgista. Ole hyvä, Janne.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika löydettiin myöhään eilen illalla laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen. Poika oli hieman kylmissään, mutta voi hyvin ja on saanut sairaalan hoitoa. Kun hänet löydettiin, hän oli ollut kadoksissa 13 tuntia. Huomenna valtiopäivät äänestää ehdotuksesta, joka vapauttaisi vesivoiman useista uusista ympäristövaatimuksista. Tidö-puolueet haluavat, että ruotsalaisen vesivoiman ympäristöarviointi olisi EU:n alimmalla tasolla, jotta tehokkuus ei heikkinisi. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue äänestävät ehdotusta vastaan ja myös keskustapuolue suhtautuu siihen kriittisesti. Sosiaalidemokraatit kuitenkin tukevat ehdotusta olennaisilta osin ja sen odotetaan menevän läpi suurella enemmistöllä. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
2: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
1: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkaisi huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välistä yhteyshanketta.
2: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista. Ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
1: Suomessakin keskitytään korjausvelkaan ja nykyiseen infrastruktuuriin, kertoo Ranne. Suomen Väyläviraston viime vuonna julkaistun esiselvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoi, että molemmissa maissa puuttuu kiinnostus sillan rakentamiseen.
3: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja Suomi voitti eilen ryhmäpeliottelunsa Itävaltaa vastaan miesten jääkiekon MM-kisoissa maalein 5-2. Huomenna ryhmäpelin viimeinen kierros ratkaistaan, kun Suomi pelaa Sveitsiä vastaan ryhmän voitosta ja Ruotsi pelaa Slovakia vastaan päästäkseen voittaessa puoliväli eriin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saarista pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen, niin silloin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, niin pysytään ajan tasalla. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen 7:00 niin kuullaan siitä, että kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa Itä-Suomessa. Ja ihmiset, jotka hän tapasi, niin ilmaisevat tuntevansa itsensä turvalliseksi, vaikka Venäjä onkin ihan vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine kertoo, onko aiheellista tuntea olonsa niin turvalliseksi Venäjän rajan tuntumassa. Siitä ihan hetkisen kuluttua ja 6:35, eli myöskin ihan hetkisen kuluttua, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges radiosovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9:00 asti. Mutta jatketaan aamua musiikin parissa nytten. Oikein hyvää huomenta!

0: Må.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944. Tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
4: Tosiaan siis Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy näitä Finskan dokumentteja, muun muassa tämä Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Ja tämähän dokumentti oli yksi näistä Finskan palkituista dokumenteista, siitä juteltiin perjantaina. Tämä dokumentti on saanut pronssia New York Festivals Radio Awardsissa. Pronssia tämä dokumentti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Ja sitä ennen kuultiin Abreu kappaleella Valheista kaunein. Kirjeen vaihtaamme Jasmin Fuladi. Hän on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa Itä-Suomessa. Ja ihmiset, jotka hän tapasi, niin ilmaisi tuntevansa itsensä turvalliseksi, vaikka Venäjä on ihan vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine kertoo, että onko aiheellista tuntea olonsa niin turvalliseksi Venäjän rajan tuntumassa. Kuunnellaan.
5: Sehän on hyvä, että ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi. Sehän on tällainen niin selviytymiskeino tavallaan. Mä uskon, että moni ihminen, uskallan väittää, että kaikki, jotka täällä asuvat, niin tunnistavat sen uhan. Mutta se, että mitä sille tehdään ja miten se vaikuttaa niin kuin arkielämään, niin se on sitten toinen asia. Eli se, että se olo on semmoinen turvallinen, että kyllä tässä pärjätään ja luotetaan, että meillä on viranomaiset ja yhteiskunta, joka pyörii, niin se on myös itsessään, uskallan väittää, jonkinnäköinen psykologinen valinta, että jatkuvasti olisi huolissaan jostain ja tavallaan altistuu jonkinnäköiselle pelkotilalle, niin eihän se ole kovin niin kuin järkevä keino. En mä usko, että se, että täällä, jos sulla on moni sanonut, että kyllä täällä pärjätään, niin en mä usko, että se tarkoittaa sitä, että vähäteltäisiin jotenkin sitä mahdollista Venäjän uhkaa. Se tunnistetaan kyllä, mutta siitä ei ole mitään syytä niin kuin panikoida. Meidän yhteiskunta pärjää paljon paremmin, kun otetaan asiat rauhassa ja jatketaan sitä arkea niillä voimavaroilla, mitä meillä on.
6: Mitä riskejä sitten siellä raja-alueilla on, että niinku mitkä uhat ovat relevantteja, jos ajatellaan niinku Venäjää, että mitä niinku voisi vaikka pelätä?
5: Tähän on monia vastauksia. Ei ole pitkä aika siitä, kun eräs vanhempi rouva soitti omaan puhelimeeni myöhään illalla ja ilmaisi huolensa, että hän on kuunnellut näitä uutisia ja seurannut Ukrainan tilannetta ja hän asuu siellä aivan rajan pinnassa ja hänen miehensä hiljattain menehtyi ja hän ei niin kuin tiedä mitä tehdä, että onko se Venäjä niin kuin konkreettinen uhka. Hän kysyi minulta ja käytiin pitkä keskustelu siitä, että onko se vai eikö ole. Ja hänellä oli ihan niin kuin suuri huoli siitä, siis tällaisesta militaarisesta uhasta, että voiko niin kuin Suomelle käydä sama kuin Ukrainalle. Ja hänellä oli ihan niin kuin akuutti suora huoli siitä, että uskaltaako hän asua siellä rajan pinnalla. Ja sitten me käytiin samantyyppistä keskustelua, tilanne on hallussa, eikä tässä nyt ole niin kuin syytä sen tyyppiseen paniikkiin. Tämä on yksi asia, eli se niin kuin konkreettinen sotilaallinen uhka. Siinä aika usein nousee keskustelussa kuitenkin esiin, eikä sitä voi poissulkea. Mutta siis se, mikä täällä rajan pinnassa ehkä enemmän nyt huomataan, on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, mistä nyt on paljonkin puhuttu, siis hybridivaikuttamiseen ja sen monin keinoihin liittyvät uhat, jotka hankaloittaa jossain määrin elämään. Ne myös pätee Suomeen, siis koko Suomeen tarkoitan enemmän kuin pelkästään tuohon rajaseutuun. En mä nyt jotenkin näe, että rajaseudulla olisi jotain erityisiä, sen tyyppisiä huoleja, mitä muualla Suomessa ei tällä hetkellä olisi. Et kyllähän me tässä Venäjän vierellä ollaan kuitenkin hyvin, hyvin pieni maa, ja itse ajattelen niin, että koko Suomi on yhtä rajaseutua. Jos sä nyt niin kysyt, että onko täällä rajalla joku semmoinen erityinen huoli, mikä nimenomaan Venäjältä kohdistuisi nimenomaan Itä-Suomeen eikä muualle Suomeen, niin hankala sellaista on miettiä. Et totta kai sit, jos tämän tyyppisiä tilanteita tulee, kun kun pari vuotta sitten tuli, milloin Venäjä näitä kolmansien maiden siirtolaisia välineellisti tuosta rajan yli, niin totta kai se konkretisoitui, näkyy täällä rajan pinnassa ensimmäisenä kuin muualla Suomessa, mutta tällä hetkellä tämän tyyppistä uhkaa ei ole.
4: Jatketaan niitä Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen haastattelulla ihan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Pekka Nisukaplella se aika ei palaa. Jatketaan nyt Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen haastattelulla. Tilanne Suomen itärajalla vaikuttaa huolestuttavan enemmän, mitä kauempaa sitä katsoo. Miksi ihmiset vaikuttavat enemmän huolestuneilta kauempana kuin he, jotka elävät rajan vieressä? Kuunnellaanpas.
1: Tässä kun paljon ihmisten kanssa juttelee ja matkustelee, niin todella usein joutuu vastailemaan siihen kysymykseen, että niin kuin millaista siellä Venäjän naapurissa on asua ja tehdä töitä. Siis tämän keskustelun on käynyt varmaan satoja kertoja niin kuin Keski-Euroopassa, Länsi-Euroopassa ja sitten kauempanakin. Eli Suomi näyttäytyy ikään kuin koko maan rajana. Niin täällä ollaan jotenkin niin lähellä sitä, että mitä kauempaa sitä katsoo, niin sitä huolestuttavammalta se tilanne näyttää. Tämä mielestäni pätee niin kuin globaalisti, kansainvälisesti, mutta myös täällä maan sisällä. Et jos katsoo sieltä pääkaupungista käsin rajaseutua, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin sitten vaikka siellä Imatralla tai Tohmajärvellä, missä se Venäjä on läsnä arjessa joka päivä. On se raja kiinni tai auki, niin se Venäjän läheisyys tuntuu siinä arjen elämässä joka päivä. Siitä ei pääse pakoon jotenkin. Et se Venäjä on siinä, niin kuin haluat tai et. Ja tavallaan rajan pinnassa, rajaseudulla on opittu asumaan ja elämään siinä tilanteessa. Ja se ei sinällään ole mitään niin kuin sokeraava asia. Se on siinä huomennakin ja viikon päästä ja vuoden päästä. Kun sitten taas kauempana se kuva Venäjästä muodostuu ehkä enemmän tällaisten yksittäisten uutisten tai lausuntojen kautta. Sitä niin kuin halutessaan pääsee jossain määrin pakoon. Mutta sitten tietysti kun television avaa, niin sieltä sitä kuulee ja nehän uutiset ei ole missään määrin nyt viime vuosina ollut positiivisia.
2: Entäs kuinka paljon median niin kuin uutisointi ja turvallisuuspoliittinen keskustelu vaikuttaa ihmisten niin kuin koettuun turvallisuuteen tuolla rajaseudulla?
1: No, vaikuttaa, mutta uskallan sanoa, että vähemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Juuri siitä syytä, että se tieto ja ymmärrys tilanteesta ei pohjaudu pelkästään median välittämään tietoon tai pelkästään poliittiseen keskusteluun, vaan on paljon sitä käytännön tietoa ja kokemusta, joka auttaa tasapainottamaan sitä, mikä nyt olisi hyvä sana, kuitenkin niin kuin ehkä ääritilanteisiin nojautuvaa keskustelua. Siis se, että uutiskynnys ylittyy, niin silloinhan pitää tehdä jotain jossain määrin radikaalia ja usein valtaosa näistä on niin kuin negatiivisia asioita ja hankalia. Ja siis ymmärrän myös sen, että tässä tilanteessa hankala löytää positiivisia asioita. Mutta jos sulla ei ole sitä käytännön kokemusta, omaa kokemusta siitä tilanteesta, ja sä jatkuvasti vaan luet uutisia, että asiat on huonosti ja Venäjä tekee tätä ja tätä ja tätä ja tätä, niin kyllähän siitä muodostuu tietty kuva. Sitten mä uskallan väittää, että tuolla rajan pinnassa se kuva on ehkä vähän, se on niin kuin suojempi. Se ei tarkoita, että tämä median välittämä kuva olisi väärä, tai poliitikkojen välittämä kuva olisi väärä, mutta se pystytään laittamaan laajempaan perspektiiviin. Tästä saattaa kummuta se, ja säkin oot sanonut, että on se nyt kuitenkin kaikista huolimatta jossain määrin turvallinen olo siitä, että ehkä tähän tilanteeseen liittyy jotain muutakin kuin pelkästään se, mitä mediasta voi lukea.
0: Jatketaan Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen kanssa tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

Siinä oli Helenius kappaleella kolme yötä juhannukseen. No ehkä ihan kolme yötä juhannukseen nyt näin 25. päivä toukokuuta ole, mutta kyllä vain se juhannuskin sieltä kohta puolin tulee. Olen kuullut tällaisen sanonnan ennen, että tulee juhannus ja joulu, ja niin se vähän tuntuu, että ihan hiljattain minusta tuntuu, että täällä oli valkeat hanget ja oli joulutunnelma. Nyt yhtäkkiä, kun silmän räpäyksessä ollaankin kohta puolin jo juhannuksessa, mutta siihen on vielä aikaa, mutta kesäkuuhun. Siihen ei ole enää kauaa aikaa. Tosiaan siis viimeistä viikkoa viedään toukokuussa ja sitten viikon päästä onkin ensimmäinen päivä kesäkuuta. Näin se vain kesä alkaa tuolta tulla ja katsoin myös, että mitäs Tukholmassa päin, onko täällä lämmintä säätä luvassa tälle päivälle vai miltäs näyttää. Niin tällä hetkellä SMH:n mukaan ulkona on noin 16 astetta lämmintä täällä Tukholmassa päin ja Göteborgissa päin on noin 14 astetta ja Malmössä noin 15 astetta SMH:n mukaan. Ja tänään päivä näyttää hieman puolipilviseltä ja sitten illalla saattaa tulla jokunen sadekuuro tänne Tukholmaan päin. Mutta sokeristahan meitä ei ole tehty ja kesäkin tästä kohta puolin alkaa kunnolla tulemaan. Säätiedotusten mukaan niin viikonloppu näyttää myöskin aika lämpöiseltä täällä Tukholmassa päin. On luvassa 24 astetta lämmintä ja aurinkoa. Sehän on oikein mukavaa ja mieluisaa. Mutta kello tässä kohta puolin myöskin alkaa olla 7. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta sitä ennen vielä lähdetään Appendixin pariin kappaleella Ei raha oo mun valuutta. Oikein hyvää huomenta.

Bering, EQ-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finska naamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan siitä, että kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa itärajalla. Ja ihmiset, jotka hän tapasi, ilmaisi tuntemansa itsensä turvalliseksi, vaikka Venäjä onkin ihan vieressä. Mitä Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen kuva on ihmisten turvallisuuden tunteesta itärajalla? Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta sitä ennen laitetaan soimaan musiikkia tähänkin maanantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille sieltä Göteborgista kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Uhri savukappaleella Kanna minut pois. Meillä on nyt täällä mukana linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika on löydetty laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen ja hänen kerrotaan voivan olosuhteiden mukaan hyvin. Ja satakunta vankia kapinoivat ja ottivat eilen haltuunsa vankilan Venezuelassa ja alle 5% Ruotsin väestöstä tupakoi tällä hetkellä säännöllisesti ja se on laskenut huomattavasti viime vuosikymmenin aikana. Suomenkielisiä uutisia kuulet 7:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä sitten 7:30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa, kun taas Svealandmaalla on sitten enemmän pilviä ja iltapäivästä alkaen sadekuureja voi myöskin esiintyä Svealandmaalla. Ja Norlannissa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuuroja ja Tornion laaksossa luvassa pilvistä säätä ja sadetta. Lämpötilat ne vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Urpo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juha, Juhani.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Sveriges Radio-sovelluksen kautta tosiaan löytyy näitä Finskan dokumentteja tai vaikka Finskan nettisivuilta hakusanalla dokumentti. Muun muassa tämä Stenden Hemlige Halvbruden dokumentti on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Kaste Helmi kappaleella Kylmä kun herään. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on siis tavannut ihmisiä eri kaupungeissa itärajalla, ja ihmiset, jotka hän tapasi, ilmaisi tuntevansa itsensä turvalliseksi, vaikka Venäjä on ihan vieressä. Mutta mikä Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen kuva on ihmisten turvallisuuden tunteesta itärajalla? Kuunnellaan.
4: Eri ihmisille tulee aika erilaisia yhteydenottoja, ja niin kuin tämä mun mielestä jää usein uutisoinnissa varjoon. Että meillä on ehkä semmoinen niin kuin hegemoninen tapa, ensinnäkin niin kuin politiikan ja valtamedian tapa on, ja ymmärrettävästä syystä tietysti, niin kuin ajaa tällaista hyvin turvallisuuspoliittista keskustelua ja jossain määrin jopa niin kuin vedota niin kuin pelkotiloihin, mikä on varsin manipuloiva tapa keskustella siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Siellä niin kuin rajan pinnassa arki se jatkuu joka päivä näiden niin kuin headlinejen ulkopuolella. Ja se arjen turvallisuus saattaa kohtua niin kuin hyvin monista muista asioista. Totta kai Venäjän läheisyys on yksi, ja varsinkin nyt kun Venäjä toimii hyvin arvaamattomasti ja käy erittäin aktiivista hyökkäyssotaa, niin eihän tällaista voi niin kuin jättää huomioon. Mutta se arjen turvallisuus koostuu paljon arkisemmista asioista myös. Siis meillä on hyvin harvaan asuttu maaseutu täällä rajan pinnassa, mistä monet nuoret työikäiset on lähtenyt pois tai lähtemässä pois. Palvelut vähenee, lähin sairaala saattaa olla tuntien päässä. Talojen ja kiinteistöjen arvot laskee merkittävästi. Eikä on myös hankalampi lähteä muualle, koska et saa talous myytyä tai et saa ainakaan siitä rahaa. Eli tällaisia niin kuin hyvin käytännönläheisiä asioita, jotka eivät poissulje sitä Venäjän konkreettista uhkaa, mutta on aina siinä rinnalla. Ja mun mielestä nämä on tärkeä pitää myös mielessä. Tällä hetkellä se keskustelu siitä Venäjästä ja mitä tuolla rajalla tapahtuu, niin tavallaan dominoi sitä keskustelua ehkä liiaksi. Ja vetää ehkä huomiota pois näistä muista tekijöistä, jotka aiheuttaa sitä turvattomuuden tunnetta.
5: Eli siellä on niin kuin nyt akuuttisimpia ongelmia, jotka tapahtuu arjessa, johon ei kiinnitetä huomiota, koska fokusoidaan Venäjään.
4: Kyllä näin. Eli jos ajatellaan tavallaan, niin kuin nythän rajaturvallisuus on noussut sellaiseksi hyvin tärkeäksi ja hegemoniseksi turvallisuuden alaksi. Ja itse olen niin kuin usein kyseenalaistanut sen, että kumpi on tärkeämpää, se varsinainen rajaturvallisuus vai sitten meidän yhteiskunnan ja kansalaisen laajempi kokonaisvaltainen turvallisuus. Minun mielestäni ei voi vetää suoraa kausaalista yhteyttä näiden kahden konseptin välille, rajaturvallisuuden ja tällaisen laajemman kokonaisturvallisuuden välille. Kärjistään siis voin sanoa esimerkiksi näin, että se rajahan voidaan aidata vaikka päästä päähän ja taivaaseen asti ja sulkea ja tilkitä ja miinoittaa ja tehdä vaikka mitä asioita. En usko, että ne varsinaiset huolet ja turvallisuuden lähteet siitä jotenkin poistuisivat.
5: Niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että olisi niin kuin nyt parempi turvallisuus?
4: No näiden tehtyjen päätöksen rinnallahan meillä pitäisi pitää huolta siitä, että tämä rajaseutu pysyy asuttuna ja elinvoimaisena. Tämä, mistä täällä paljon puhutaan Itä-Suomessa siis. Tällä hetkellähän koko Suomihan on hankalassa asemassa tietysti, mutta uskallan väittää, että Itä-Suomi ja rajaseutu on vielä hankalammassa asemassa kuin muu Suomi. Mikä myös tarkoittaa sitä, että tavallaan se Itä-Suomen elinvoimaisuus, asuminen, investointien saamien, yritysten, hotelleiden, ravintoloiden pyörittäminen on erittäin, erittäin hankalaa. Eli jos Itä-Suomi kuihtuu, väestöä poistuu vielä enemmän kuin tällä hetkellä on, ja jossain määrin autioituu, niin silloinhan ajattelen itse näin, että rajaseutu ja sitä myötä koko Suomi on vieläkin hauraammassa ja alttiimmassa asemassa. Eli se on elinvoimainen, asuttu, hyvinvoima rajaseutu on itsessään turvallisuustae. Mielestäni niin kuin tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Ei vaan niin, että investoidaan rahaa aitaan tai rajateknologiaan, vaan rajaseudun hyvinvointiin ja sitä, että täällä niin kuin pystyy elämään ja viettämään hyvää elämää.
3: Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine. Häntä haastatteli Jasmin Fulaadi.

0: Siinä Larski 7 kappaleella Pöndelle kuultiin siinä. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuullaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Kesäistä sellaista on tuulista vain. Tuntuu kivalta kuitenkin. Veheliä ja puut rupeaa kukkimaan. Ilma tuoksuu. Voi voi, vaseirman. Kuuntelin västäräkin laulua eilen, kun istuin ulkona yksin. Hieno tunne, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja tuosta västäräkistä ihan pakko sanoa, tuli mieleen tämä vanha kunnon tuttu sanonta, että kuukiurusta kesään puolikuuta peipposesta västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Niin voisiko nyt sanoa ehkä sitten, että västäräkistä vähäsen, eli ihan kohta puolin se kesä on täällä. Ja niinhän se vain on, että viikko enää jäljellä, niin sitten ollaan kesäkuussa. Se onkin ihanaa aikaa tämä kesä. Kaikki on vihreää ja luonto herää henkiin ja vaikka mitä muuta. Tässä ihan hetkisen kuluttua myöskin tulee uutiset. Sitä ennen laitetaan vähän musiikkia soimaan vielä ennen sitä. Sonja Selene kappaleella Pimeä pää. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Sonja Selene kappaleella Pimeä pää. Kello alkaa nyt olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 2-vuotias poika, joka katosi New Yorkerissa Västerbottenissa, löydettiin myöhään eilen illalla laajan etsintäoperaation jälkeen. Poika oli löydettävissä hieman kylmissään, mutta voi olosuhteisiin nähden hyvin, ja hänet on toimitettu sairaanhoitoon. Poika ehti olla kateessa noin 13 tuntia. Sadat vangit ottivat eilen haltuunsa vankilan Venezuelassa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan vangit nousivat rakennuksen katolle ja ripustivat sinne banderolleja, joissa he kertoivat joutuvansa kidutuksen kohteeksi. Lisäksi heidän kerrotaan sytyttäneen sänkyliinavaatteita ja patjoja tuleen. Aktivistit ovat pitkään arvostelleet Venezuelan vankiloiden olosuhteita. Alle 5% Ruotsin väestöstä tupakoi nykyään säännöllisesti, käy ilmi Ruotsin alkoholi- ja huumevalistuksen keskusliiton tuoreesta vuosikertomuksesta. Päivittäin tupakoivien osuus on laskenut merkittävästi vuodesta 2003, jolloin luku oli 16% verrattuna tämän päivän 4,8%. Samanaikaisesti nuuskan käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua. Kiinnostus projektiin on ollut suurta.
2: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
1: Kronholmin mukaan projektin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistön edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispukua. Edellinen luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
2: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Suomi voitti eilen miesten jääkiekon MM-kisojen lohkoottelunsa Itävaltaa maaleen 5-2. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman kaikista eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan siinä kello 8.30 eli 8:30. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen minä, Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8 niin jutellaan hieman linnuista ja niiden bongaamisesta. BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla -tapahtuma. Se järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja siitä meille kertoo enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved ihan hetkisen kuluttua, mutta jatketaan nyt tätäkin aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain, puhelinlangat, nehän laulavat tässä ihan alle 2 viikon kuluttua, että kiirettä pukkaa, mutta vielä ehtii hyvin lähettää omat terveiset ja kappaletoiveet sitten sinne. Tosiaan 5. päivä kesäkuuta puhelinlangat, ne laulavat. Ja toinen asia, mikä laulaa, nehän on linnut. Oletko sinä joskus bongaillut eri lintuja? Sitä varten ei tarvitse lähteä kauas, nimittäin lintubongausta voi myöskin harrastaa ihan kotipihalta. BirdLife Suomi ry:n bongapäivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja se keräsi tuhansia ihmisiä seuraamaan lintuja omalta pihalta tai mökiltä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa BirdLife Suomi ry:n viestintäpäällikkö Jan Södersvi. Tervetuloa mukaan, Jan.
3: Kiitokset.
2: Ja kerrotko sä vähän, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
3: No tämä voi sen verran kertoa tämän tapahtuman juurista, että silloin 6 vuotta sitten kaikki muistaa, että kevään suunnitelmat meni vähän uusiksi, kun korona sulki kaikki paikat. Ja silloin me kehitettiin tämmöinen tapahtuma, jossa ei sitten tarvitse kokoontua mihinkään, mutta voi jotakin mukavaa puuhata ihan. Ja siitä tapahtuma on sitten vähän kehittynyt, mutta ideana on se, että ihan siinä kotipiirissä niin kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuteen, siitä mitä kaikkea siinä ihan lähtemättä mihinkään varsinaiselle retkelle, niin mitä kaikkea voikaan havaita.
2: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tosiaan siis tämä bongapäivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt 6. kerran, niin kuinka paljon osallistujia tänä vuonna oli mukana noin suunnilleen?
3: No vähän alle 7000 jäi osallistujamäärä, mutta se on hiukan vähemmän kuin viime vuonna, mutta ihan komea osallistujamäärä kuitenkin.
2: Muistatko sä, että kuinka moni osallistui silloin koronavuosina?
3: No kun se oli ihan uutta, niin silloin ei ollut vielä kuin, nyt en muista osallistujamäärää, mutta silloin oli vajaa 3000 pihaa, nyt oli noin 4500. Mutta se on aina, kun joku uusi juttu, niin ennen kuin kaikki löytää sen, niin menee hetki.
2: Niinpä. No mutta hei, kuinka monta lintua sitten bongattiin suunnilleen tänä vuonna?
3: No kun ihan missä tahansa hyvin erilaisilla pihoilla katsellaan, niin vaihtelu on tietysti ihan hurjaa, että joku on saattanut nähdä vain pari lajia ja joku. Sitten on tietysti kiinni siitä, kuinka, miten tuntee lintuja, että jos tuntee hyvin, niin varmasti havaitsee enemmän. Mutta semmoinen vajaa parikymmentä lajia, noin keskimäärin 16-17 lajia keskimäärin pihassa. Ja ihan enimmillään sitten niin yli 90 on jossakin ja tuommoisia yli 50 lajimääriäkin oli kuitenkin useammalla 10 pihalla.
2: No mitkä lintulajat olivat sitten yleisimpiä tänä vuonna?
3: No hirveän isoja yllätyksiä siinä ei ole. Talitiainen, se on hyvin tunnettu, se on laajalle levinnyt, niin se on ollut joka kerta kaikkein tavallisin. Nyt tänä vuonna kirjosieppu oli sitten semmoinen, joka toiseksi useimmilla pihoilla, että yli 8 pihalla 10, niin havaittiin kirjosieppu ja ne oli saapunut juuri tässä toukokuun alkupuolella ja se on myös semmoinen hyvin tunnettu pihalaji. Sitten on mustarastas, peippo, sinitiainen, varis, tämmöisiä useimmille ihan tuttuja lintuja.
2: No kertooko nämä havainnut jotain vaikka kevään etenemisestä tai luonnon tilasta?
3: No ne kertoo kyllä sillä lailla kevään etenemisestä, että kun on suunnilleen samoihin aikoihin tuossa toukokuussa, niin näiden hyönteissyöjälintujen kohdalla, kuten esimerkiksi kirjosiepon ja pajulinnun kohdalla, niin näkee kyllä sitten eroja vuosien välillä. Tai se, miten monessa paikassa on kuultu käki tai nähty pääskyjä. Mutta sitten ehkä ihan monimuotoisuudesta ylipäätään se, että kuinka paljon lintuja yhdellä paikalla havaitaan.
2: Ja sä olet ehkä kuullut tämän vanhan suomalaisen sanonnan, että kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Niin mun on nyt ihan pakko kysyä, että onko näitä lintuja bongattu ja onko tätä pääskystä, niin onko sitä vielä bongattu?
3: No on. Tämähän on hauska tämä loru sikäli, että kyllä nämä ensimmäiset kustakin lajista tulee nykyään paljon aikaisemmin. Pitäisi olla pari kuuta kiurusta kesään ja puolitoista peipposesta ja niin edelleen. Mutta kyllä siis järjestys on juuri oikea ja suurin piirtein kuvastaa ehkä sitä, että milloin nämä linnut yleistyy niin, että niitä yleisesti näkee joka paikassa. Pääskyt on vähentynyt hurjan paljon niin Suomessa kuin Ruotsissa ja niitä sen takia valitettavasti nähdään entistä vähemmän, mutta kyllä ensimmäiset oli taas tuossa huhtikuun puolella tullut, mutta pääskyjen pääjoukot on tulevasta toukokuun loppupuolelle, ettei niitä vielä suinkaan joka pihalla nähty.
2: Jatketaan Jan Södersvedin kanssa ja hetkisen kuluttua laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä kuultiin Bass Hunter ja Kääriä kappaleella Jaa eller Nej. Jatketaan nyt BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jaan Södersvedin haastattelulla. Tosiaan siis BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa. Ja kysyin Södersvediltä, että miksi tällaiset pihabongaukset ovat tärkeitä? Voiko tilastoja käyttää esimerkiksi tutkimuksiin? Kuunnellaan.
1: No, meillä on tämä talvinen pihabongaustapahtuma, joka on jo yli 20 vuotta tehty. Ja siinä lasketaan ihan pihassa havaitut linnut, niin siitä kertyy oikein hyvää ihan tieteellistä aineistoa. Tämä kevättapahtuma on hiukan eri luonteinen, kun siinä ei lasketa lintuyksilöitä, vaan siinä vaan kiinnitetään huomiota siihen, minkä verran eri lajeja havaitaan, niin se ei tuommoisena tieteellisenä aineistona ole yhtä käyttökelpoinen. Mutta toki ajan myötä niin sieltäkin voi jotakin johtopäätöksiä vetää.
0: Ja tosiaan siis, voiko niinku kuka tahansa periaatteessa osallistua tähän, vaikka ei tuntisikaan niinku lintulajeja niin hyvin?
1: No, se on ihan selvää, että tuntemustaso on hirveän erilainen. Kuka tahansa voi osallistua. Ja yleensä kun ihmiset kertoo, että minä tunnen mitään lintuja, ja sitten ruvetaan vähän laskemaan, että no sen minä tunnen ja sen, niin kyllä sieltä se parikymmentä tulee äkkiä vastaan. Ja sitten voi hyväksyä sen, että kaikkia ei tarvitse tunnistaa. Et sitten tunnistaa ne lajit, mitkä tuntee.
0: No, onko sulla antaa vaikka vinkkejä ihmisille, jotka ei ole ennen niin kuin kunnolla bongannut lintuja ja haluaisi vaikka ryhtyä just kesällä pihabongaamaan omaksi iloksi, niin kannattaako vaikka lähteä niin kuin aurinkoisena päivänä vai sadepäivänä, myöhään illalla vai aikaisin, vai onko tähän jotakin tämmöisiä vaikka 3 parasta tipsiä nyt aloittelijalle bongaajalle?
1: No, jos 3 tipsiä pitäisi sanoa, niin vuorokauden ajoista aamu on ehdottomasti paras. Linnut on silloin aktiivisia, ne laulaa parhaiten. Päivällä voi olla yllättävän hiljasta. Ja sitten ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, eikä myöskään pihasta sen kauemmas, vaan kannattaa siitä ihan lähipiiristä opetella tunnistamaan niitä ihan siinä kotiympyröissä olevia lintuja. Ja sitten nyt kesällä on vähän myöhäistä, mutta paras aika aloittaa on vielä ehkä tuo ihan alkukevät, koska silloin lintuja ei ole niin paljon, niin on helpompi opetella. Et sitten kun alkukesän kiihkeimmän laulukauden alkaa tunnistaa, niin voi tulla hiukan epätoivoinen olo, kun kuuluu kaikenlaisia ääniä joka puolelta ja mitään ei näy eikä mistään saa kiinni.
0: No, onko sulla jokin henkilökohtainen suosikkihavainto vaikka tältä vuodelta?
1: No, mitäs mä tältä vuodelta? En osaa sanoa ihan mitään erityistä havaintoa. Tuossa ihan muutama päivä sitten olin kesän ensimmäisellä yölaulajan retkellä, eli kun tietyt linnut on aktiivisimmin yöllä äänessä, niin ihan mukavasti oli jo tullut näitä yöaktiivisia lintuja, ja mukava oli se, että kuului myös sarvipöllön poikanen, joka oli jo melko aikaisin lähtenyt pesästä ja kerjäs kovasti ruokaa.
0: Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Mä ajattelin nyt vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos niin kuin nyt vaikka katsoo ulos ikkunasta, niin mitä lintuja vaikka kannattaisi erityisesti yrittää bongata juuri nyt? Mitä tällä hetkellä esiintyy luonnossa?
1: No, nyt on melkein kaikki muuttolinnut, sanotaan aina vähintään ensimmäiset yksilöt eri lajeista saapunut. Ja semmoinen, mikä on nyt ihan tässä viime päivinä tullut, niin on tervapääsky. Ja meillä on esimerkiksi täällä, niin meillä on vuoden lintuna tervapääsky, ja se on monin paikoin Euroopassa on nyt kiinnitetty erityisesti tänä vuonna huomiota siihen, että se on vähentynyt kovasti, ja se on jännä, kun se on tämmöinen urbaani lintu, joka pesii pääosin kaupunkien rakennuksissa, niin nyt voidaan kiinnittää huomiota siihen, että missä ne oikein pesii, onko niillä pesäpaikkoja, voidaanko niille tarjota pesäpaikkoja lisää. Mutta katse kaupungeissa taivaalle, milloinka ne tervapääskyt sinne saapuu.
0: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon Jaan Södersved, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mukavaa kevättä sinne sinulle päin.
1: Kiitos samoin.

Siinä kuultiin Malla-kappaleella Miksi odottaisin. Katsoin myös, että mitä Suomesta päin uutisoidaan, niin viikonloppuna Helsingin Kalasatamassa eräässä kerrostalossa siellä sattui suuri tulipalo ja ilmiliekeissä ollut rakennus on nyt asuinkelvoton palo- ja vesivahingoista johtuen. Ja tässä vuokratalossa on yksi liiketila ja yhteensä 62 asuntoa. Ja tällä hetkellä yritetään selvittää tilapäismajoituksia asukkaille, kertoo Lumokodit Oyj:n liiketoiminnan johtaja Janne Ojalehto Helsingin Sanomille. Ja jossain kohtaa asukkaille aiotaan myös järjestää asukastilaisuus. Ja poliisin alustavien käsityksen mukaan niin lauantai-iltana alkanut tulipalo Kalasatamassa sai alkunsa talon erään parvekkeella olleesta kaasugrillistä. Ja tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena, mutta tämä nimike saattaa muuttua esitutkinnan edetessä. Ja poliisin odotetaan tiedottavan tästä tulipalosta lisää tänään maanantaina. Ja parvekkeelta tämä palo, se levisi minuuteissa myöskin talon kattorakenteisiin. Ja tässä talossa on yhteensä 8 kerrosta. Ja tätä kattoa oli myöskin vaikea sammuttaa sen rakenteiden takia, mutta sammutustyöt ne jatkuivat pitkälle sunnuntain vastaiseen yöhön. Ja tässä palossa ei kuitenkaan loukkaantunut kukaan, mutta vahingot ovat suuret. Ja tästä kertoo Helsingin Sanomat.

0: Siinä kuultiin Asla Joja Pao-kappaleella Fantasia. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Jo New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika on löydetty laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen ja hänen kerrotaan voivan olosuhteiden mukaan hyvin. Ja Maailman terveysjärjestön mukaan Kongo-Kinshasassa on nyt tunnistettu yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta ja yli 200 on kuollut. Ja alle 5% Ruotsin väestöstä tupakoi säännöllisesti nykyään. Suomenkielisiä uutisia kuulet 8:30.
0: Tosiaan seuraavat suomenkieliset uutiset, ne on 8:30, eli siinä 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götemaalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa, kun taas Svealandmaalla on enemmän pilviä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja esiintyy myös Svealandmaalla. Ja Norlannissa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuuroja ja Tornion laaksossa luvassa pilvistä säätä ja sadetta. Ja lämpötilat, ne vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Urpo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juha, Juhani.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Jep, olisi jep, Snackis podcastia ja sitä voi vaikka kuunnella sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Kuusumun profeetta kappaleella Poljen, poljen, poljen. Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Kuunnellaan.
4: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
5: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
4: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
5: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia, on erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
4: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
5: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
4: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
5: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
4: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
3: Tosiaan siis siinä kuultiin kansallispuhuista ja siitä tuli myös soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
6: No hei, tästä kansallispuhusta Suomen ruotsalaisessa. No sehän on ihan hyvä homma, mutta ruotsisuomalaisen, mutta sehän on ihan hyvä homma. Mä oon niin harmittaa, kun mun äitillä oli ollut Karjalassa, hän oli Karjalasta kotosi Antrajasta viikolla, että hän oli semmoinen karjalainen kansallispuku, se oli hirveän hoikalle ihmisellä, äiti oli nuorena hoikka. En yhtään käyttänyt sitä, että se olisi mennyt mun päälle. Mä oon niin harmittaa, että nyt ei menisi enää, minäkin olin ollut, mutta sillä aikaa se oli hirveän kaunis se kansallispuku. Se oli Antrajan kansallispuku, Viipurin lähetys, joka jäi tuolla tuonne evakkoon. Ja sellaisia juttuja, että tämä Rauni, hienohan se on nyt kansallispuku omata. Ja nyt suunnitellaan tuota ruotsisuomalainen, niin kuin se nyt on ruotsisuomalainen. No niin, nämä Raunit, missä se tukateen, hei.
3: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Ja siinä tosiaan siis itselläni ei ole mitään kansallispukua omasta kaapista löytyy, mutta jos sinulla on kansallispuku jossain kotonasi tai joltain sukulaiselta olet sen perinnyt tai vaikka itse tehnyt tai ihan mitä tahansa, niin soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087-84-24-00 tai laita viestiä vaikka kuvankin kerran osoitteeseen finska@sveriges.radio.se osoitteeseen ja kerro ihmeessä omia kansallispukumuistojasi vaikkapa.

0: lauletetulla, kun kuuntelen niitä. No ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Se on Anja tältä Eskilstunasta. Heippa!
1: Kiitos paljon Anja Eskilstunasta tästä soitosta. Ja niin se vaan on, että pääskysestä ei päivääkään kuuluu tämä vanha kunnon tuttu sanonta lintujen ja kesän ennusteesta. Ja Eskilstuna on ainakin sitten kesä alkanut tulla. Itse en ole pääskystä vielä nähnyt, mutta kyllä ne varmaan täällä jossain päin Tukholmaa myöskin ovat. Ja kesähän ei ole enää kaukana. Ensi viikolla ollaan jo kesäkuun puolella. Ja näitä lintujakin täällä näkee paljon. Ihan radiotalon ikkunastakin tuolla lentelee vaikka mitä lintuja ja on vihertävät lehdet ja kesä kyllä tännekin tullut. Vaikka sää on välillä hieman tuulinen ja pilvinen ja sateinen, niin kyllähän nekin kuuluvat kesään.

Siinä kuultiin Kake Randelin kappaleella Oman kylän mies. Katsoin myös, että mitäs on tapahtunut juuri näin 25. päivä toukokuuta vuosien varrella. Niin muun muassa vuonna 1977 Tähtien sota Star Wars-elokuva sai ensi iltansa. Ja elokuva oli bruttotuloiltaan siihen asti suurin vuonna 1977. Ja myöskin syntymäpäiviä. Vuonna 1976 syntynyt Cillian Murphy. Hän on irlantilainen näyttelijä ja mukana muun muassa tässä Peaky Blinders-sarjassa, niin hänellä on synttärit

0: tänään. Ja myöskin vuonna 1978 syntynyt Jari Linnonmaa, eli Jaa jo tunnetaan enemmän sillä nimellä. Hän on suomalainen juontaja ja näyttelijä, niin hänellä myöskin syntymäpäivät tänään. Tämä tapahtuu paljon eri juttuja näin vuosien varrella, mutta nämä tapahtumat ovat nyt muun muassa juuri näin 25. päivä toukokuuta. Ja tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että kohta puolin on suomenkieliset uutiset. Ne meillä nyt tänään maanantai-aamussa toimittaa Göteborgista käsin Janne Saaristo. Ja minun seurannani sitten aamu jatkuu noin 3 minuuttia yli 8:30.
1: Kello on 8:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 2-vuotias poika, joka katosi New Yorkissa Västerbottenissa, löydettiin myöhään eilen illalla laajan etsintäoperaation jälkeen. Poika oli löydettäessä hieman kylmissään, mutta olosuhteisiin nähden hyvin. Hän voi hyvin ja hänet on toimitettu sairaanhoitoon. Poika ehti olla kateissa noin 13 tuntia. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongo-Kinshasassa on nyt tunnistettu yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Viikonloppuna Kongo-Kinshasan terveysministeriö ilmoitti, että 204 ihmistä on kuollut Ebola-epidemian aikana. Ja Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
2: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
1: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkaisti huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välistä yhteishanketta.
2: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
1: Ja Suomessakin keskitytään korjausvelkaan ja nykyiseen infrastruktuuriin, kertoo Ranne. Suomen väyläviraston viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardin euroon. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoi, että molemmista maista puuttuu kiinnostus sillan rakentamiseen.
3: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja alle 5% Ruotsin väestöstä tupakoi nykyään säännöllisesti, käy ilmi Ruotsin alkoholi- ja huumevalistuksen keskusliiton tuoreesta vuosikertomuksesta. Päivittäin tupakoivien osuus on laskenut merkittävästi vuodesta 2003, jolloin luku oli 16% verrattuna tämän päivän 4,8%. Ja Suomi voitti eilen miesten jääkiekon MM-kisojen lohko-ottelussa Itävallan maalein 5-2. Sekä Suomi että Ruotsi pelaavat viimeiset ryhmäpeliottelunsa huomenna. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti täältä Göteborgista Janne Saaristo.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Oikein hyvää huomenta. Täällä kello alkaa jo kirja kohta puolin aamupäivää kohti. Hyvää huomenta. Kello on siis nyt noin 3 minuuttia yli 8:30 ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan ja seuraavat suomenkieliset uutiset ne kuullaan sitten kello 10.30 eli 10:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa TT Puron takaa ja hänen haastattelua kuullaan myöskin ihan hetkisen kuluttua. Mukaan mahtuu myös Samuli Puttroa ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Wagnerissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalawagner@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10 alkaen.
1: Kyllä vain. Maanantaihan tänään 25. päivä toukokuuta tarkoittaa myöskin Kaala Wagnerin päivää. Sitten hieman myöhemmin sitä ennen kuultiin Kuuma liimaa kappaleella Maurice ja Katja. TT Puron taka on pitkän linjan iskelmälaulaja, muusikko ja musiikin tekijä, joka tulevana vuonna pääsee juhlimaan 50-vuotistaiteilijajuhlaa. Hän on myös vuosien varrella tullut tutuksi Ruotsin suomalaisille lukuisilla keikkaesiintymisillään ja ei vähiten yhteistyöstään ruotsin suomalaisten musiikkitekijöiden kanssa. Ja perjantaina mieheltä ilmestyi uusi single. Ja nyt kun puoli vuosisataa on viihdemaailmaa eletty, niin Ismo Varonen kysyi urheilukysymyksen. Mitkä ovat tunnelmat?
2: Kiitos. Olipa hieno avaus. Kiitos.
3: Kuulija, tämä oli vasta alkusoittoa. Se ei ollut viimeinen valssi.
2: Ei ollut, ei. Nyt vasta päästiin vauhtiin.
3: Nyt päästä homma alkoi ja tuolta tosiaan 50 vuotta pian uraa on musiikin parissa tehty ja tänään julkaistiin uusi sinkku. On se hienoa urheilukysymys, mitkä ovat tunnelmat?
2: Hyvät on tunnelmat aina silloin, kun saa tehdä asiansa osaavien ihmisten kanssa töitä. Mulla on ollut sellainen tunne aina, että kun näitä tekee, niin olen monesti vaihtanut niin kuin näitä, että samat biisintekijät ei pyöri koko aikaa, niin tulee sitä uutta ulottuvuutta ja näin tälläkin kertaa, niin kyllä se ainahan se sitten vähän jännittää, kun uusi biisi on aina uusi, että ei ole mikään cover-biisi. Ja jos miettii näitä kahta edellistä julkaisua viime loka-marraskuun vaihteessa ja sitten oli helmi-maaliskuun vaihteessa oli edellinen julkaisu, niin tähän me noudattaa niin kuin sitä suunnitelmaa, mikä tässä on niin kuin olemassa ollutkin. Ja sitten seuraava single julkaistaan tuolla elokuun loppu-syyskuun vaihde, että eikö tämä kuulosta suunnitelmalta?
3: Tämä kuulostaa kuule enemmän kuin suunnitelmalta. Tähän kuulostaa sille, että sulla on niin kuin tavallaan nämä ohjakset käsissä ja homma hanskassa ja niin eteenpäin.
2: Kyllä, kun on oikeat ihmiset ympärillä ja sitten on niin kuin, mä oon sillä lailla rakentanut nykypäivänä tämän, kun tämä nykymaailma on mennyt semmoiseksi, että voi tehdä niin kuin netin kautta kaikkea. Niin mulla on omat kanavat, mistä mä pyöritän kaikkea. Niin kuin siis julkaisuja ja mulla on oma levyyhtiö, kustannusyhtiö, ohjelmatoimisto, niin kaikki on saman kato alla, niin mä pystyn näitä asioita sitten niin kuin tavallaan pyörittelemään, kunhan ne oikeat ihmisiä vielä tarvitaan kuitenkin ja silloin kun ne oikeat ihmiset on sun kanssa samassa juonessa mukana, niin silloin se on aivan mahtavaa työskennellä, koska kun mietin, että mistä kaikki on sanonut alkuunsa, niin se on, tai sanotaan näin päin, että mitä sä muuten niin kuin harrastat, niin mä sanon, että mä en oikein harrasta mitään, että tämä musiikki on ollut mun harrastus ja siitä on tullut mulle iloinen työ, eli ne on samassa paketissa.
3: Kuulostaa oikein hyvälle ja tosiaan tällä uudella sinkulla, joka kuullaan tässä kohtapuoliin. Kuullaan sitä ennen yksi kappale, joka on tehty yhteistyössä kaverien nimeltä Hakopuro ja Vedenpää kanssa. Sä oot heidänkin kanssa tehnyt yhteistyötä, niin aloitetaan sillä ennen kuin soitetaan tämä sun ihan uusin sinkku. Mutta mennään kuitenkin siihen, vielä siihen sun uran alkuun ennen kuin laitetaan toi Etsin kappale soimaan. Niin eka keikka, se oli jossain siellä 77 jotain semmoista. Ja 1900-lukua.
2: No se oli niin kauas pitää mennä. Että mielestäni se oli, joka on virallistettu minun muistoissani ja pöytälaatikossa, että se oli Sievin ravintola Tuikku. Mun äiti edesmennyt äiti ja isäpuoli kuskas meitä soittokamojen kanssa. Ja se on jäänyt niin vahvasti mieleen, että se on yksi niitä, mutta tokihan mä tein sitten näitä ennen sitä. Se oli tanssikeikkaa. Tehtiin tämmöistä niin kuin punkkia. Sex Pistols ja Johnny Rottenin ja tämmöisiä rokkikeikkoja tehtiin Keski-Pohjanmaalla ennen sitä.
3: Aivan, eli niin kuin hurrikaneesia lavalla ja oliko passu jo silloin kourassa?
2: Oli kyllä, tietenkin. Siitä se on lähtenyt jo. Ja tuossa kun puhuit Hakopro Jussista, just hänen kanssaan tuossa viestiteltiinkin, että sieltä olisi tulossa sitten jo tulevaisuuteenkin vielä julkaisuja. Että just siinä musiikkia mä aika paljon julkaissut. Ja.
3: Mutta käykö niin, hei, herra Puron takaa, että soitetaan tämä kappale Etsin ja jutellaan sen jälkeen lisää, joo, niin jengin pääsee vähän niin kuin jyvälle siitä, että minkälaista musaa sulla on tullut vähän aikaisemmin ja sitten tosiaan kuullaan toi sun viimeisin kappale tähän juttelun päälle.
2: Kyllä, kyllä.

0: TT Puron takakappaleella Etsin. Jatketaan nyt myös TT Puron takaa haastattelulla. Häntä haastatteli Ismo Varonen.
1: Siinä pieni maistiainen yhteistyöstä Suomi-Ruotsi Puron takaa Hakopuro. Ja kuinka se on? Mitä on kerrottavaa tuosta kappaleesta tolla? Miten sait sen levytettäväksi?
2: No mä muistan, että se tuli jostakin, niin kuin nuo nyt tulee niin kuin sähköpostiin, koska me Jussin kanssa on tunnettu toisemme jo pitkään, mutta ei ole koskaan ikävä kyllä nähty.
1: Ihan totta.
2: Joo, se on kyllä totta. Olemme siellä Ruotsin puolella on keikkaillutkin eri vuosikymmeninä ja näin poispäin, mutta sitten on aina sattunut jotakin, että joo. Mutta se käy näinkin. Mutta hieno biisi, se jäi heti tuohon korvamaroksi ja siitähän se lähti sitten jalostumaan täällä meillä.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä tosiaan nykyään modernaa aikakautena voi tehdä sitten musiikkia, vaikka jos toinen istuu jossain tuolla Pohjois-Navalla ja on vaan nettiyhteys, niin homma toimii.
2: Kyllä, hyvin pitkälle.
1: Jos nyt puhutaan tästä Saat aurinkoon -kappaleesta, ja se on vähän niin kuin tuommoinen perhetyyppinen juttu, että siinä on sulla mukana sitten omat lapsetkin jostain vinkkelistä. Kerropas siitä, niin kuin lähdetään soimaan.
2: No lyhyesti, mulla on tässä niin kuin oma studio ja musiikkikustantamot ja levyyhtiöt ja kaikki tässä pyörii saman katon alla. Ja me on tehty pitkään tuon poikani Jonen kanssa työtä. Hän oli mun bändissäkin pitkään ja sitten Kiia tytär, niin hän on musiikkipedagogi eli lauluopettaja. Niin me tehdään yhdessä tämmöisiä projekteja, että he niin kuin on ollut tässä laulamassa muun muassa kertosäkeissä, köörejä ja niin edespäin. Ja monella aikaisemmallakin tuotteella jo ennen tätä, että nämä on ollut tosi mukavia, kun saa tehdä tällä tavalla.
1: Siinähän tosiaankin sitten tuommoinen perheyritys, niin kuin voi sanoa, niin siinä on, voi kuvitella, että siinä on kaiken näköistä tarinaa. Tavallaan siinähän uskaltaa toisilleen kuitenkin sanoa aika tarkalleen varmasti kuitenkin, että mitä ajetaan takaa ja mistä on kyse ja mikä on herra Purontaan ajatus tuohon lopputulokseen. Vai onko se niin kuin kaikille jo kirkkaasti tiedossa, kun biisiä ruvetaan rakentaa?
2: Kyllä se hyvin ammattimaisesti tehdään, että ensin suunnitellaan tarkkaan, että mitä tehdään ja mihin lauletaan ja mitä lauletaan ja näin edespäin. Että ei mene semmoiseksi puuhasteluksi. Tämä on lapsille niin sanon, että ei mitään puuhastelua kuin ammattilaisten toimintaa, mutta kun he on myös kouluttautunut ammattilaisiksi niin, ja heilläkin on pitkä ura takana jo keikkailuista ja muista asioista, niin se on hyvin helppoa sitten se tekeminen, että näin.
1: Hienoa, ja nyt
2: mutta täytyy sanoa tässä, että mulla on niinku uudet musiikin tekijät, Marko Lapiolahti ja Juha Rintarunsala Pohjanmaalta, niin ensimmäistä kertaa heidän kanssaan on tehty yhteistyötä sitten.
1: Hieno homma. Hei, nyt on 15 sekuntia aikaa, että keritään kuunnella kokonaan tämä kappale. Eiköhän sovita niin, että sanotaan sinulle, että oikein erinomaista juhlavuotta ensi vuonna ja tosi kiva, että olit mukana Finska iltapäivälähetyksessä ja onnea tälle uudelle singulle.
2: Kiitos oikein paljon ja hyvää kevään ja kesäodotusta.

0: Me kuultiin TT Purun takakappaleella Saat aurinkoa. Ja tässä aamuohjelmassa ollaan ehditty juttelemaan vaikka mistä asioista. Muun muassa myöskin siitä, että ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Ja kysyin, että jos sinulla on jotain omia kansallispukumuistoja, niin laita ihmeessä siitä vaikka viestiä tai soita puhelinvastaajaan. Ja siitä tuli soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin vielä.
1: Kansallispuku. Mulle tuli mieleen Seinäjoen soitto ja laulujuhlat. Meitä oli Alahärmästä nuoria liikkoja ja poikia siellä. Kansallispuvut päällä. Härmän puku mulla sain lainata. Ja se koru, joka kuuluu pukuun, silkkinauhat. Päässä myös. Mikä näkyy? Martta.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Olipas mukava kuulla sinun kansallispukumuistoja. Tosiaan siis tässä aamussa ollaan nyt juteltu siitä, että ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Niin kiitos siitä soitosta, Martta. Ja nyt on vaan sellainen juttu, että tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Talonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä typerä mies artistin pariin kappaleella Kissalan pojat, jonka jälkeen on sitten E-kuuttisten aika ja ne toimittaa Gunilla Hansen Piering. Ja kuullaan sitten taas torstaina aamulla ja minä toivotan sinulle oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Wagnerissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalawagner@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: arvioi, että sopimus Iranin kanssa on lähellä. Hän kommentoi asiaa Intian vierailunsa yhteydessä. Ekotin kirjeenvaihtaja Jinna Lindbergin mukaan kyseessä on puitesopimus, josta osapuolet ovat nyt saavuttamassa yhteisymmärryksen. Lopullisesta rauhansopimuksesta tässä ei ole kuitenkaan kyse. Hallituksen esitys bensiinin ja dieselin väliaikaista veron alennusta koskevasta muutoksesta on herättänyt kritiikkiä. TT:n mukaan elinkeinoelämän keskusjärjestö Svensk Näringsliv varoittaa lausunnossaan, että epävakaa finanssipolitiikka heikentää ennustettavuutta ja voi viivästyttää tai estää ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kannalta keskeisiä investointeja. Myös energiföretagen Sverige suhtautuu esitykseen kriittisesti ja katsoo, että veron alennus hidastaa siirtymää fossiilittomiin polttoaineisiin. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
1: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
0: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkaisi huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välisiä yhteyshankkeita.
1: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
0: Suomessakin keskitytään korjausvelkaan ja nykyiseen infrastruktuuriin, kertoo Ranne. Suomen väyläviraston viime vuonna julkaistun esiselvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoi, että molemmista maista puuttuu kiinnostus sillan rakentamiseen.
2: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
0: Toimittaja oli Elsa McLean. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongo-Kinshasassa on nyt todettu yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Viikonloppuna Kongo-Kinshasan terveysministeriö ilmoitti, että 204 ihmistä on kuollut Ebola-epidemian aikana. Siinä Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
1: Roketti.
3: Roketti.
4: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
1: Roketti.
2: Roketti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä luulajasta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Aika viileästä luulajasta, 10-12 astetta. Siihen suuntaan on vähän vettäkin satanut tässä äskettäin. Tämä on minun mielestä ihan sopivaa. Ei tarvitse niinku turhaa hättäillä. Jos on semmoinen aurinkoinen hieno päivä, niin tulee aina vähän semmoinen stressaantunut olo, että nyt pitää olla ulkona, pitää keksiä sitä ja tätä ja aurinko paistaa. Nyt ei tarvitse muuta kuin kuunnella Sveriges Radio Finskaa tai ehkäpä jopa juontaa Sveriges Radio Finskaa. Kiitos, että olette meidän mukana. Tänään kuulkaa tämä kansallispukku. Sehän on semmoinen juttu, eikö olekin, että näillä jokaisella näillä puvuillahan on omat värinsä ja yksityiskohtansa, jotka sitten kertovat kantajansa kotiseudusta. Siinä se on se pointti. Ja näitähän käytetään, näitä kansallispukuja, juhlapäivinä ja semmoisissa hienoissa kulttuuritilaisuuksissa. Ja nyt käy ilmi, että Ruotsin suomalaiset, eli me saatamme saada tulevaisuudessa oman kansallispuvun. Tästä me kerromme. Sehän on jännää, minkälainen puku siinä on. Siitä on tulossa. Ja vaikka nyt on kohta kesäkin tai on jo kesä, niin talviasioista Levin hiihtokeskus, ne on kertoneet, miten on mennyt tällä kaudella, talvikaudella siis. Ennätyksiä hyvin on mennyt. Kansainvälisten asiakkaiden määrä on kasvanut ja on investointia tulossa. Tätä me selvitämme, kuinka pitkälle tätä kasvua voi jatkua. Ja entä nämä rinteet? Rinteet, Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan alppien kohteiden kanssa? Nämä asiat me selvitämme toimitusjohtajan kanssa siellä Levin. Ja mitäpä muuta? No, jutellaan linnuista ja niiden bongaamisesta. Sehän on jännää asia se. Bongaa päivä pihalla, sen niminen tapahtuma. Siellä Suomen puolella selvitämme, mistä on kyse. Niin, ja MM-kisathan on täydessä käynnissä, jääkiekon MM-kisat. Suomihan on niin sanotusti lainannut ruotsalaisen kannatuslaulun ja tehnyt siitä omansa, Den Gliederin. Tästäkin me kerromme. Ja kuulemme haastattelun Leijonien Mikael Granlundin ja Anton Lundellin kanssa. Leijonathan voitti Itävallan eilettäin 5-2. Ja kuulemme ihan toisenkin jännän jutun. Kuulemme, miksikä Suomen Alexander Barkovia, mikä on hänen lempinimi? Tuomarit on löytäneet lempinimen ja niin hienolla tavalla jopa kyselleet Barkovilta, että onko se ok, että käytetään tätä. Tämän asian me selvitämme. Mikä on Barkovin lempinimi tuomareiden kesken? Ja Göteborgin kaupunki kuuluu Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkia ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Tämäkin asia me selvitämme ja kohta meidän mukana Elsa McLean uutispuolelta. Elsahan on siellä meidän Sveriges Radio Finskan uutistoimituksessa Tukholmassa. Ennen Elsaa kuulemme tämän iltapäivän ensimmäinen kappale, hienoa musiikkia tulossa, kuulkaa. Janne Laurila, Maantie.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Elsa MacLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan drooneja Suomeen ja Baltiaan, tästä uutisoi Yle. Ja Ugandassa kerrotaan nyt kahdesta uudesta Ebola-tapauksesta, siitä uutisoi puolestaan AFP. Ja Göteborgissa raitiovaunu on törmännyt aamupäivällä Westrafikin itsestään ajavaan bussiin ja kyseessä oli tämän automaattibussin ensimmäinen päivä liikenteessä.

0: Nini Forever Band, tää ääni.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Mä annan tämän Kaalavagnanissa. Puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita meiliä osoitteeseen kaalavagnan@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.

0: Tässä kuultiin Vesta, sen niminen bändi ja kappale Helmi. Kuulkaa, Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa.
1: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
2: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
1: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
2: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia, on erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
1: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
2: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
1: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
2: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
1: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
0: Tosiaan asiaa seurataan sitä ja palataan asiaan. Kansallispuku, hieno juttu. Kohta Suomen Kittilän, no lähellä Kittilää sijaitsevan paikkaan Levi. Ehkä olet käynyt siellä. Minä olen usean kerran joka vuosi käväsin siellä. Levissä pujottelemassa. Sehän on, no se on, voisin selvittää, missä se suurin piirtein on. No se on napapiiriltä, jos katsoo, niin se on semmoinen 170 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Ja, no, talvella olen käynyt siellä, kesällä en. Talvellahan siellä on näitä laskettelurinteitä. 40, sitten on näitä latuja, jos haluaa hiihtää, niitäkin on paljon. Sitten on eri semmoisia urheilutapahtumia. Sittenhän niillä on tämä kauden ensimmäinen alppihiihdon maailman cup-osakilpailu. Sehän on siellä. Olen kyllä kävässä niitäkin katsomassa. Yhden kerran olen katsonut niitä kisoja. Ja sitten niillä on kaikkia muuta. Niin kuin kaikissa muissakin tämmöisissä talvihiihtokeskuksissa, niin siellähän on tämmöistä moottorikelkkailuja ja haskia, no poroajeluja ja vaikka minkälaisia asioita. Sitten mä tiedän, että siellä pohjoisessa, täällä Ruotsissa ja varmasti, että mä tiedän siellä Suomen puolella erityisesti montakin paikkaa on semmoista revontulien katselua. Tämä on, kuulkaa, aika suosittua. Ei me ehkä välitetä siitä niin hirveästi, mutta jos tulee jostakin muusta paikkaa maailmaan, niin se on aika jännää. Kirkas, pakkas, taivas ja revontulet. Ne houkuttelee paljon turisteja. Niin, ja kesäisin, no en oikein tiedä, mitä kaikkea siellä nyt on. Ne yrittää satsata kesätapahtumiinkin erikoisesti. Onko se sitten pyöräilyä, tietenkin vaeltaa, pystyy golfaamaan yöttämän yön valossa ja niin poispäin. Kaikkia tuommoista on siellä Levin hiihtokeskuksessa. Samaan tapaan kuin täällä Ruotsissa on näitä pohjoisessa niitä paikkoja. Että niitähän on muitakin sanotaan se. Kohta soitto sinne, ne on sumeerannut siis tiedottaa, mitenkä heillä on mennyt tällä talvikaudella. Talvikausihan on nyt sielläkin ilman muuta takana jo. Mitenkä on mennyt tämän asian me selvitämme kappaleen jälkeen, joka on Saimaa ja kappaleen 1 ja 1.

0: No niin, Levin hiihtokeskuksella siellä Suomen Lapissa on takana ennätyksellinen talvikausi ja katse sitten tiukasti tulevaisuuteen tietenkin. Ja näiden kansainvälisten asiakkaiden määrä, tästä kerrotaan lehdistötiedotteessa, kasvaa ja samaan aikaan Levi tekee historiansa suurimman lähes 20 miljoonan euron investoinnin. Mm-hmm. Mutta minäpä ajattelin, kuinka pitkälle kasvu voi jatkua ja onko riskinä, että vauhti käy liian kovaksi. Entä nämä rinteet? Leviähän ei nyt tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä, onhan niin ainakin yksi. Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan esimerkiksi Alppien kohteiden kanssa? Minäpä soittelin sinne Leville ja kyselin tätä asiaa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Hyvää iltapäivää, Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, tämä ennätyksellinen talvikausi, miltä se tuntui teille käytännössä?
2: No sehän tuntuu mukavalta. Meillähän on kyllä ollut tämä jokainen vuosi toisessa perään on ollut ennätyksiä täynnä, että tähän jo vähän totuttu, mutta kyllä tämä oli haasteellinen kausi monessa suhteessa, että meillä oli tulta ja pakkasta ja sitten tuli tämä aikainen kevät, mutta sitä huolimatta me päästiin ennätyksiin täällä, niin todella hyvältä tuntuu.
0: Ja mikä se sitten selittää erityisesti kansainvälisten asiakkaiden kasvua juuri nyt?
2: No se johtuu

0: vahvaa kansainvälisyyden aikaa meille, kun kansainväliset Euroopan kapin, maailman kapin joukkueet ja myös sitten pienemmät seurat tulevat tänne treenaamaan tälle meidän jäätikölle, joka me olemme rakentaneet tänne.
1: Niin, pitkä kausi, yli 200 päivää.
0: Kyllä, meillä on 7 kuukauden lumitaku, jonka me olemme lanseeranneet ja siitä me pidämme kiinni.
1: Joo. Ja tämä ulkomaalaisten osuus todellakin 26%. Mistä maista tämä kasvu erityisesti tulee?
0: No se tulee tuosta Keski-Euroopasta. Tämä Keski-Euroopan markkinoilla nimenomaan keskittyneet ja syy on se, että niillä ihmisillä on, niin kuin olen tapana sanoa, että niillä on lumi-DNAsta, sieltä on hyvät lentoyhteydet tänne ja silloin on pieni hiilijalanjälki. Ja meillä tulee niin kuin sanotaan, että britit on ykkönen, sitten tulee Ranska, Hollanti on kärjessä ja sitten tulee Norja naapurimaista. Sveitsi, Itävalta on myös 10 joukossa ja sitten Ruotsikin on siellä ihan sitten 10 pinnassa. Että täältä se kasvu tulee Keski-Euroopassa siellä, missä on pisimmät perinteet alla pihidosta.
1: Miksi ei enemmän porukkaa Ruotsista?
0: No se varmaan, kun siellä voi olla monta asiaa, että tietenkin tässä lähialueella tai tuossa rajanpinnassa, niin siellä olisi semmoista suurta asutusmassaa, että pitää lähteä sieltä Haaparannasta alaspäin ja tietenkin matkaa tulee sieltä, mutta Ruotsi on hyvässä kasvussa kyllä ja teemme Ruotsin markkinoille töitä. Norja taas toisinpäin kuin mitä tästä pohjoiseen, niin siellä on Alta ja Troms, isoja kaupunkeja, mistä se tulee väkeä viikonlopuksi, pitkiksi viikonlopuksi tänne ajamalla, niin se on sinänsä siellä on niin isommat massat, mitkä liikkuu tänne.
1: Onko levi sitten muuttumassa enemmän kansainväliseksi kohteeksi kuin kotimaiseksi?
0: Kyllä, kyllä meidän suurimmat kasvut tulee kansainvälisyydestä, mutta kyllä kotimainen perhe tai yleensä perhe on meille hyvin tärkeä. Tänä vuonna meillä on historian suurimmat investoinnit. Me investoimme 19,5 miljoonaa euroa tuonne etelärinteelle, mikä on semmoinen, se on meidän helpoimmat rinnealueet tuolla auringon puolella. Ja sinne me teemme uuden ison tuolihissin, teemme yhden sompahissin lapsille lisää, sitten me siirrämme vielä yhden ankkurihissin eri paikkaan. Eli me rakennamme nyt sitä samaan aikaan rakennamme kansainvälistä istokeskusta myös unohtumatta kotimaista perhettä, niin se on ne kaksi asiaa kulkee käsi kädessä meillä.
1: Onko sitten olemassa riski, että investoidaan jopa liikaa, jos kysyntä joskus hiipuu?
0: No itse asiassa ei ole, että kyllä meillä on ollut hyvin määrätietoinen tämmöinen neliportainen investointi, jonka mukaan me olemme edenneet ja kyllä meillä on puskuria siihen, että jos kysyntä jossakin vaiheessa hiipuukin, mutta tällä hetkellä kuitenkin Keski-Euroopan markkinat on vähän suurimmat kasvut ja siellä kuitenkin sitä potentiaalia on tällä hetkellä. Jonka varaan me rakennamme myös tämän tulevaisuutta.
1: Oy Leviski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari, musiikkia väliin. Aki Sirkessalon sanansa mittainen mies.

0: Ja meillä on mukana Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Leviä olen itsekin käynyt siellä, no melkeinpä joka talvi monestikin, niin Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?
1: No sanotaan näin, että meillähän, jos puhutaan jyrkistä rinteistä, niin maailmankappihan meillä on maailmankapin vaatimukset täyttävä pujottelurinne, joka on niin jyrkkä rinne, että siinä on laskijoita hyvin vähän esimerkiksi ihtolomaan viikoilla, niin asiakas saattaa käydä laskemassa sinä kerran, että voi sanoa, että hän on laskenut maailmankapin, mutta kyllä se perusasiakas tänä päivänä, niin se hakee helppoja, turvallisia elämyksiä, ja meiltä löytyy erilaisia rinteitä ympäri tunturia, että meillä löytyy eri tasoisia, vaativustasoisia rinteitä, ja jos taas mietitään keskieurooppalaista asiakasta, niin nämä meidän rinnepituudet, mitkä meillä täällä on, ja korkeusarvot, niin ne ovat myös ihan riittäviä heille, että Keski-Euroopassa luvut saattavat olla tupaten suurempia, mutta siinä jo normaali laskijalle, niin siinä pitää jo välissä vähän vetää henkeä, kun lasketaan jotakin 2,5-3 kilometrin rinnettä.
0: Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan alppien kohteiden kanssa?
1: Kyllä riittää.
0: Ja tehän panostatte, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, etelärinteisiin ja sitten perheisiin. Onko Levi ennen kaikkea aloittelijoiden kohde?
1: Levi on kaikkien kohde. Se on, että meillä on vauvasta vaariin ja ihan aloittelijasta maailmankapin tasoiseen asiakaskuntaan. Niin meillä on kaikille, koko asiakaskunnalla täällä on tarjontaa ja esimerkiksi viime viikolla päädyttiin kausin noin tämmöinen kansainvälinen Nitron kansainvälinen suuri lumilautaleiri. Viime kuussa oli täällä vielä USA:n alppijoukkue treenaamassa. Ja sitten viimeisenä päivänä se oli sitten Lappikapin ihan lapset päättivät 10. päivä tämän meidän talvikauden. Niin kyllä meillä on kattaus kaiken tasoisille laskettelijoille.
0: Mutta voiko Levi koskaan profiloitua vaativien laskijoiden keskuksena?
1: Emme välttämättä halua. Meillä on osa meidän palvelusta on vaativien laskettelijoille. Meillä on tämä maailmankapin rinne ja sitten tuo Levi Six tai tuon Prideille golfilaskuva rinne, joka meillä rakennettiin vuonna 2024 uusi tuolihissi. Niin siellä meillä oli viime viikollakin ympäri maailmaa treenaamassa vielä alppihiihtoa, mutta me kuitenkin ne suurimmat massat ja suurimmat asiakaskunnat me saamme siitä muusta kuin tämmöisestä kilpaurheilusta.
0: Sitten kun nämä kävijämäärät kasvavat, niin miten sitten varmistatte, ettei ruuhkat heikennä kokemusta?
1: No sitähän me teemme just tällä hissi-investoilla. Tykki tänä vuonna, kun me rakennamme uuden hissin, niin me tulee 3000 henkeä kapasiteettia lisää siihen, niin tällä tavalla me olemme tehneet. Me emme ole uusia rinnealueita enää viime vuosina rakentaneet. Me olemme rinteitä levittänyt, että on saatu turvallisuutta, parempaa asiakaskokemusta. Ja taas siinä hissi-investointin kautta me olemme sitten saaneet lisää sitä kapasiteettia ja sitä kautta ei ole ollut ruuhkaista.
0: Mutta onko se realistista luvata sekä kasvua että tätä sujuvuutta samaan aikaan?
1: No kasvun kauttahan me saamme panostuksia investointiin ja totta kai me katsomme, että jos tulee ruuhkaisuutta. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä esimerkki siitä, että me on tullut kasvua ja etelärinne on meillä ollut ruuhkainen, jossa meillä on jo ennestään 6 hengen tuolihissi. Niin tänä vuonna me rakennamme toisen tuolihissin sinne, eli me koko ajan seuraamme asiakaskuntaa, seuraamme hissikohtaisen, missä väkeä liikkuu. Ja sitten panostamme sinne, ja tämä etelärinne on ensimmäinen rinnealue, jolla me rakennamme samalla alueella toisen tuolihissin.
0: Toimitusjohtaja Jouni Palosaari, Oy Levi Ski Resort, musiikkia väliin. Aino Venna ja kesäyö.

0: Ja Suomen puolelle jälleen Jouni Palosaari on meidän mukana, toimitusjohtaja Levi Ski Resort. Jos puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin miten se vaikuttaa Leviin pitkään kauteen tulevaisuudessa? Mitä luulet?
1: No sanotaan näin, että ilmastonmuutos, sehän on meille kaikille negatiivinen asia. Mutta jos taas toisinpäin peilataan esimerkiksi Leviä ja mietitään Keski-Eurooppaa, niin meillä tämä ilmastonmuutos, meillähän tulee hyvin pitkällä viiveellä siitä. Ja lyhytnäköisestihän se vaikuttaa meille kasvua, kertaan ihmiset, jotka Keski-Euroopassa on, ja niin kuin aikaisemmin sotilla on lumi-DNAssa, ne haluavat päästä lumeille, jos heille ole riittäviä olosuhteita, silloin he tulevat pohjoiseen, ja Levi on semmoinen varteenottava kohde. Tänne on hyvät lentoyhteydet, että täällä on hyvä maine maailmankaupien muun kautta, Levi tunnetaan, niin tämä on mahdollisuus, mutta pitkällä tähtäimellä se on myös todella suuri uhka.
0: Mitä sanoisit, kuinka riippuvainen Levi on keinolumesta?
1: No me olemme keinolumen kautta, me olemme varmistaneet se, että meidän kausi on todellakin näin pitkä kuin tänä päivänä on. Tänä päivänä on ja meillä on äärimmäisen tehokas, ylivoimasta Suomen tehokkaan lumetusjärjestelmä, ja me olemme viime vuonna tuplasimme tämän lumetuksen teho. Se tarkoittaa sitä, että me olemme varautuneet siihen, että jos talvi lyhenee tai pakkasjaksot lyhenee, niin me pystymme lyhyemmässä ajassa ampumaan sen lumen, mitä me tarvimme. Ja sitä kautta me turvaamme sen talven myös ilmastonmuutoksen myötä. Toinen asia on tämä lumen säilyminen, missä me olemme varmaan maailman huippua. Niin sitten meillä on myös tämä lumen säilyminen, jolla me pystymme sanomaan myös sen, että tuleva talvikausi alkaa lokakuun 2.9.30 ja kestää sitä 7 kuukautta.
0: Onko sitten yli 200 päivän kausi realistinen vaikka 10-20 vuoden päästä?
1: No sitä on vaikea sanoa, mutta tämä teknologia, jota me tällä hetkellä käytämme, niin en näe mitään sitä, miksi ei olisi kerta. Säilymme lunta ja riittävän määrän lunta, niin sillä me pystymme takaamaan sen, ja sitten talvella sillä pystymme takaamaan sen aloituksen, ja sitten talvella pakkasjaksolla teemme sen lumen, jolla me menemme sitten sinne 200 päivän pintaan, niin kyllä se on täysin mahdollista.
0: Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitoksia.

0: Heinäkuu, sen niminen biisi, Valvomo, tarjoaa sen meille tässä iltapäiväohjelmassa. Hieno juttu. Meidän radio, Tornio-Laaksossahan ne tekee juttuja yötä päivää. Meidän radio kertoo tästä vittangilaisesta kaverista. Urpo Taskinen tehnyt monta vuosikymmentä töitä luonnon puolesta. Nyt hän on saanut palkinnon. Kuullaanpa.
1: Urpo Taskinen Vittangissa on vuosikymmeniä tehnyt työtä luonnon puolesta ja nyt hänet on palkittu Naturschutzföreningin Silverfalk-palkinnolla.
2: Se ei niin kuin mitenkään yllättänyt sillä lailla, mutta kauhean kivaa kun sai. Nythän mulla on ollut semmoinen kombinaatio, että minä olen ollut myös töissä, mutta minähän olen koko ajan tehnyt vapaaehtoistyötä sivussa niin kuin luonnonsuojelun ja ympäristön puolesta.
1: Kiinnostus luontoon alkoi jo Urpon lapsuudessa, kun hän vietti aikaa vanhemmitten ja sisarusten kanssa mettässä.
2: Se on niin kuin oikeastaan se, joka on se tärkein perusta, koska sieltä niin kuin se kiinnostus jotenkin alkaa siihen, että mitä se kaikki on se meidän ympäröivä luontoon ja mitä se tarkoittaa. Ja.
1: Vuonna 2007 Urpo myi pois hänen piilin, koska hän tunsi klimaattiahdistusta ja tämän myötä hän päätti kans, että tulee tekemään työtä luonnon ja klimaatin puolesta lopun elämään.
2: Että me päätin silloin 2007 tämän ilmastoahdistuksen jälkeen päätin, että lopun elämä me teen tätä työtä ja teen sitä, mitä pystyn tekemään, koska yksikään ihminen ei yksin pysty tekemään, mutta toisten ihmisten kanssa pystyy tekemään kauhean paljon. Ja aina on niin kuin tilaa, sanoisiko muuttaa suuntaan.
1: Urpo Taskinen toivoo, että tämä Naturschutzföreningin tunnustuksen myötä tieto luonnon suojelemisesta ja mahdollisuuksista lisääntyy ja hän rohkaiseekin kaikkia ihmisiä hunteeraamaan heidän omia jokapäiväisiä valintoja.
2: Kaikki nämä prosessit, mitä tekee, niin niissä voi alkaa heti ensi aamusta muuttamaan ja ajattelemaan, että okei, nyt minä ajattelen eri tavalla ja sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä omaa käytöstä ja sitten sitä vaikuttaa sillä tavalla myös tuohon isompiin prosesseihin ja olla osana sitä prosessia, että muuttaa.
1: Pia Pantsare, Meän Radio.

0: Tässä kuultiin Halua Helsinki, Reivi Luola. Onhan se aivan ihmeellistä tämä musiikki, eikö olekin, niin kuin tämä Halua Helsinki. Sen tuntee heti, että se on he, eikä kukaan muu. Tämä energinen soundi, pop, rock, varmasti on ymmärrettävää, että näitä kappaleita, Halua Helsingin kappaleita ajetaan varmasti ahkerasti myös siellä Suomen puolella, niin kuin meilläkin silloin tällöin. Se on Finskassa. Se on tosi hienoa tämä, että saadaan erityylistä musiikkia minun mielestäni meidänkin lähetyksiin. Niin Halua Helsinki siis Elli, laulaja Elli ja sitten nämä muut muusikot, Jere Marttila, Leo Hankanen, Jukka Solta. Niin, musiikista puheen ollen, meillähän on jännä ohjelma tulossa, yhteistyö, sinne kuuluu lähettää terveisiä, eikö niin, vaikkapa musiikkitoiveita ja niin poispäin, mutta miten tämä asia oikein toimii, mitenkä tämä asia toimii, kuullaanpa.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niin. Ja nämä tiedot on myös meidän kotisivuilla. Löydätte nämä kaikki tiedot osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Lähettäkää viestiä, älkää odottako sen kanssa, Ismo Varonen, Soili Huokona. Ja porukkaa Suomen puolelta tietenkin. Hieno yhteistyö Sveriges Radio Finskan ja Ylen välillä, puhelinlangat laulaa. Sehän on tosi, tosi hieno merkki siitä, että kesä lähtee käyntiin oikein kunnolla ja hienosti. Ennen meidän uutisia Elsa McLean 2:lta Vesa, Matti Loiri, Samuli Edelman, hieno yhteistyö. Eikö olekin tuomittuna kulkemaan sen niminen biisi. Sitten me jatkamme tältä luulajasta, kannattaa olla kuulolla ilman muuta.

0: Vuorossa uutiset. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
1: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
0: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkisti huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välisiä yhteyshankkeita.
1: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
0: Suomen valtionvelka on korkealla tasolla ja Suomessakin keskitytään nyt korjausvelkaan sekä nykyiseen infrastruktuuriin, sanoo ministeri Ranne. Suomen Väyläviraston viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon, mikä vastaa lähes 330 miljardia kruunua. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoo, että kummallakaan maalla ei ole kiinnostusta sillan rakentamiseen.
2: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
0: Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan droneja Suomeen ja Baltiaan. Asiasta kirjoittaa Yle. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjä käyttää Kaliningradista lähetettävää signaalia, joka sekoittaa droonien GPS-paikannuksen ja saa ne suuntaamaan länteenpäin. Tästä syystä droonit voivat päätyä Suomeen tai Baltian maihin. Venäjä voi myös sotkea droonin tietokoneen aikakoodin, jolloin kone luulee olevan esimerkiksi vuosikymmenen ajassa edellä. Tämä voi saada droonin putoamaan, uutinen kertoo. Suomessa ja Baltiassa on viime viikkoina ollut useita tilanteita, joissa tuntemattomia droneja on tullut maiden ilmatilaan. Iran ja Yhdysvallat eivät ole lähellä kokonaisvaltaista sopimusta, vaikka monissa kysymyksissä onkin edistytty. Näin kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Asiasta uutisoi AFP. Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi myös, että toistaiseksi neuvotellaan vain sodan lopettamisesta, ei Iranin ydinohjelmasta. Tiedottajan mukaan neuvotteluja vaikeuttaa se, että Yhdysvallat muuttaa kantojaan jatkuvasti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tänään, että Iranin kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan joko loistava ja merkityksellinen tai sopimusta ei solmita lainkaan. Ugandassa on vahvistettu 2 uutta Ebola-tapausta. Maan terveysviranomaiset ilmoittivat asiasta tänään, uutisoi AFP. Ugandassa on tunnistettu yhteensä 7 tapausta käynnissä olevan epidemian aikana, joka alkoi naapurimaassa Kongo-Kinshasassa. Maailman terveysjärjestön mukaan Kongo-Kinshasassa on tunnistettu yli 900 epäiltyä tapausta ja 204 ihmistä on kuollut Ebola-epidemian aikana. Raitiovaunu törmäsi aamupäivällä Westtrafikin itsestään ajavaan bussiin Göteborgissa. Kyseessä on itsestään ajavan bussin ensimmäinen päivä liikenteessä ja törmäys tapahtui vain muutama tunti sen lähdettyä ensimmäiselle matkalleen, kertoo P4 Göteborg. Bussi on nyt poistettu liikenteestä onnettomuuden tutkinnan ajaksi. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut törmäyksessä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Finskaa kuuntelette iltapäiväohjelmaa Luulajasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Tällä tunnilla jää kiekkoa. Kuulemme tästä jännästä jutusta Den Gliderin. Muistatahan sen kappaleen, Den Gliderin. Ruotsalainen kappale, mutta suomalaiset ovat tavallaan niin kuin tehnyt siitä omaansa. Selvitämme tämän asian. Ja kuulemme tällä tunnilla myös Mikael Granlundin, Anton Lundellin suomalaiset. Tähtipelaajat, Suomen Leijonien MM-kisat ja muidenkin, jotka ovat mukana. Kisat täydessä käynnissä. Jännä tilanne siellä Sveitsissä. Selvitämme sen asian, Granlund ja Lundell. Ja sitten kuulemme jännän ääniotteen siitä, kun tuomarit siellä MM-kisossa kysyvät Suomen supertähdeltä Alexander Barkovilta ihan siinä keskellä ottelua. Kääntyvät hänen puolensa ja kysyvät, saammeko kutsua sinua? Ja sitten ne sanovat yhden ehdotuksen Barkoville, lempinimiehdotuksen. Ja minäpä kerron ja ajetaan se äänipätkä, saatte itse kuulla, miten siinä oikein käy. Se on tosi hieno juttu se. Göteborgiin, sinnekin me lähdetään. Göteborgihan kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen Global Network for Age Friendly Cities ja Communities -verkostoon ja selvitämme senkin asian tällä tunnilla ja bongataan näitä lintuja. Semmonen, se on jostakin syystä ollut meillä silloin tällöin näitä lintujuttuja ja sehän on kiva homma se. Eikö olekin? Aleksandri Hakaniemi jatkaa kappaleella Fucked Up. Joo, on tuossa lukee. Ei se auta.

0: Jutellaan seuraavaksi hieman linnuista ja niiden bongaamisesta BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja siitä meille kertoo enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko sinä joskus bongaillut eri lintuja? Sitä varten ei tarvitse lähteä kauas, nimittäin lintubongausta voi myöskin harrastaa ihan kotipihalta. BirdLife Suomi ry:n bongapäivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja se keräsi tuhansia ihmisiä seuraamaan lintuja omalta pihalta tai mökiltä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa BirdLife Suomi ry:n viestintäpäällikkö Jan Södersved. Tervetuloa mukaan, Jan.
2: Kiitokset.
1: Ja kerrotko sä vähän, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: No tämä voi sen verran kertoa tämän tapahtuman juurista, että silloin 6 vuotta sitten kaikki muistaa, että kevään suunnitelmat meni vähän uusiksi, kun korona sulki kaikki paikat ja silloin me kehitettiin tämmöinen tapahtuma, jossa ei sitten tarvitse kokoontua mihinkään, mutta voi jotakin mukavaa puuhata. Ja siitä tapahtuma on sitten vähän kehittynyt. Mutta ideana on se, että ihan siinä kotipiirissä niin kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuteen. Siitä mitä kaikkea siinä ihan lähtemättä mihinkään varsinaiselle retkelle, niin mitä kaikkea voikaan havaita.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tosiaan siis tämä bongapäivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt 6. kerran, niin kuinka paljon osallistuja tänä vuonna oli mukana noin suunnilleen?
2: No vähän alle 7000 jäi osallistujamäärä, mutta se on hiukan vähemmän kuin viime vuonna, mutta ihan komea osallistujamäärä kuitenkin.
1: Muistatko sä, että kuinka moni osallistui silloin koronavuosina?
2: No kun se oli ihan uutta, niin silloin ei ollut vielä kuin, nyt en muista osallistujamäärää, mutta silloin oli vajaa 3000 pihaa, nyt oli noin 4500. Mutta se on aina kun joku uusi juttu, niin ennen kuin kaikki löytää sen, niin menee hetki.
1: Niinpä. No mutta hei, kuinka monta lintua sitten bongattiin suunnilleen tänä vuonna?
2: No kun ihan missä tahansa hyvin erilaisilla pihoilla katsellaan, niin vaihtelu on tietysti ihan hurjaa, että joku on saattanut nähdä vain pari lajia ja joku. Sitten on tietysti kiinni siitä, kuinka, miten tuntee lintuja, että jos tuntee hyvin, niin varmasti havaitsee enemmän. Mutta semmoinen vajaa parikymmentä lajia, noin keskimäärin 16-17 lajia keskimäärin pihassa. Ja ihan enimmillään sitten niin yli 90 on jossakin ja tuommoisia yli 50 lajimääriäkin oli kuitenkin useammalla 10 pihalla.
1: No mitkä lintulajat olivat sitten yleisimpiä tänä vuonna?
2: No hirveän isoja yllätyksiä siinä ei ole. Talitiainen, se on hyvin tunnettu, se on laajalle levinnyt, niin se on ollut joka kerta kaikkein tavallisin. Nyt tänä vuonna kirjosieppo oli sitten semmoinen, joka toiseksi useimmilla pihoilla, että yli 8 pihalla 10, niin havaittiin kirjosieppoja, ne oli saapunut juuri tässä toukokuun alkupuolella ja se on myös semmoinen hyvin tunnettu pihalaji. Sitten on mustarastas, peippo, sinitiainen, varis, tämmöisiä useimmille ihan tuttuja lintuja.
1: No kertooko nämä havainnut jotain vaikka kevään etenemisestä tai luonnon tilasta?
2: No ne kertoo kyllä sillä lailla kevään etenemisestä, että kun on suunnilleen samoihin aikoihin tuossa toukokuussa, niin näiden hyönteissyöjälintujen kohdalla, kuten esimerkiksi kirjosiepon ja pajulinnun kohdalla, niin näkee kyllä sitten eroja vuosien välillä, tai se, miten monessa paikassa on kuultu käki tai nähty pääskyjä. Mutta sitten ehkä ihan monimuotoisuudesta ylipäätään se, että kuinka paljon lintuja yhdellä paikalla havaitaan.
1: Ja sä olet ehkä kuullut tämän vanhan suomalaisen sanonnan, että kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään, niin mun on nyt ihan pakko kysyä, että onko näitä lintuja bongattu ja onko tosiaan tätä pääskystä, niin onko sitä vielä bongattu?
2: No on, tämähän on hauska tämä loru sikäli, että kyllä nämä ensimmäiset kustakin lajista tulee nykyään paljon aikaisemmin. Pitäisi olla pari kuuta kiurusta kesään ja puolitoista peipposesta ja niin edelleen. Mutta kyllä siis järjestys on juuri oikea ja suurin piirtein kuvastaa ehkä sitä, että milloin nämä linnut yleistyy niin, että niitä yleisesti näkee joka paikassa. Pääskyjä pääskyt on vähentynyt hurjan paljon niin Suomessa kuin Ruotsissa, ja niitä sen takia valitettavasti nähdään entistä vähemmän, mutta kyllä ensimmäiset oli taas tuossa huhtikuun puolella tullut, mutta pääskyjen pääjoukot on tulevasta toukokuun loppupuolelle, ettei niitä vielä suinkaan joka pihalla nähty.
0: Joo, Söder, Svede, BirdLife Suomi, Vilma Peltomäen haastattelussa. Musiikkia välinä Rebekka Annan ja Eeva.

0: Jatketaan nyt BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersvedin haastattelulla. BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja Vilma Peltomäki kysyi Södersveltiltä, että miksi tällaiset pihapongaukset ovat tärkeitä? Voiko tilastoja käyttää esimerkiksi tutkimuksiin?
1: No, meillä on tämä talvinen pihabongaustapahtuma, joka on jo yli 20 vuotta tehty. Ja siinä lasketaan ihan pihassa havaitut linnut, niin se siitä kertyy oikein hyvää, ihan tieteellistä aineistoa. Tämä kevättapahtuma on hiukan eri luonteinen, kun siinä ei lasketa lintuyksilöitä, vaan siinä vaan kiinnitetään huomiota siihen, minkä verran eri lajeja havaitaan, niin se ei tuommoisena tieteellisenä aineistona ole yhtä käyttökelpoinen. Mutta toki ajan myötä niin sieltäkin voi jotakin johtopäätöksiä vetää.
2: Ja tosiaan siis, voiko niinku kuka tahansa periaatteessa osallistua tähän, vaikka ei tuntisikaan niinku lintulajeja niin hyvin?
1: No, se on ihan selvää, että tuntemustaso on hirveän erilainen. Kuka tahansa voi osallistua. Ja yleensä kun ihmiset kertoo, että minä tunnen mitään lintuja, ja sitten ruvetaan vähän laskemaan, että no sen minä tunnen ja sen, niin kyllä sieltä se parikymmentä tulee äkkiä vastaan. Ja sitten voi hyväksyä sen, että kaikkia ei tarvitse tunnistaa. Et sitten tunnistaa ne lajit, mitkä tuntee.
2: No, onko sulla antaa vaikka vinkkejä ihmisille, jotka ei ole ennen niin kuin tälleen kunnolla bongannut lintuja ja haluaisi vaikka ryhtyä just kesällä pihabongaamaan omaksi iloksi, niin kannattaako vaikka lähteä niin kuin aurinkoisena päivänä vai sadepäivänä, myöhään illalla vai aikaisin, vai onko tähän jotakin tämmöisiä vaikka 3 parasta tipsiä nyt aloittelijalle bongaajalle?
1: No, jos 3 tipsiä pitäisi sanoa, niin vuorokauden ajoista aamu on ehdottomasti paras. Linnut on silloin aktiivisia, ne laulaa parhaiten. Päivällä voi olla yllättävän hiljasta. Ja sitten ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, eikä myöskään pihasta sen kauemmas, vaan kannattaa siitä ihan lähipiiristä opetella tunnistamaan niitä ihan siinä kotiympyröissä olevia lintuja. Ja sitten nyt kesällä on vähän myöhäistä, mutta paras aika aloittaa on vielä ehkä tuo ihan alkukevät, koska silloin lintuja ei ole niin paljon, niin on helpompi opetella. Et sitten kun kesken kesän, alkukesän kiihkeimmän laulukauden alkaa tunnistaa, niin voi tulla hiukan epätoivoinen olo, kun kuuluu kaikenlaisia ääniä joka puolelta ja mitään ei näy eikä mistään saa kiinni.
2: No, onko sulla jokin henkilökohtainen suosikkihavainto vaikka tältä vuodelta?
1: No, mitäs mä tältä vuodelta? En tuossa sano ihan mitään erityistä havaintoa. Tuossa ihan muutama päivä sitten olin kesän, niin sanotun kesän ensimmäisellä yölaulajaretkellä, eli kun tietyt linnut on aktiivisimmin yöllä äänessä, niin ihan mukavasti oli jo tullut näitä yöaktiivisia lintuja, ja mukava oli se, että kuului myös sarvipöllön poikanen, joka oli jo melko aikaisin lähtenyt pesästä ja kerjäs kovasti ruokaa.
2: Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Mä ajattelin nyt vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos niin kuin nyt vaikka katsoo ulos ikkunasta, niin mitä lintuja vaikka kannattaisi erityisesti yrittää bongata juuri nyt? Mitä tällä hetkellä esiintyy luonnossa?
1: No, nyt on melkein kaikki muuttolinnut, sanotaan aina vähintään ensimmäiset yksilöt eri lajeista saapunut. Ja semmoinen, mikä on nyt ihan tässä viime päivinä tullut, niin on tervapääsky. Ja meillä on esimerkiksi täällä, niin meillä on vuoden lintuna tervapääsky, ja se on monin paikoin Euroopassa on nyt kiinnitetty erityisesti tänä vuonna huomiota siihen, että se on vähentynyt kovasti, ja se on jännä, kun se on tämmöinen urbaani lintu, joka pesii pääosin kaupunkien rakennuksissa. Niin nyt voidaan kiinnittää huomiota siihen, että missä ne oikein pesi, onko niillä pesäpaikkoja, voidaanko niille tarjota pesäpaikkoja lisää. Mutta katse kaupungeissa taivaalle, milloinka ne tervapääskyt sinne saapuu.
2: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon Jan Södersved, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa, ja mukavaa kevättä sinne sinulle päin.
1: Kiitos samoin.
0: Södersved ja haastatteli Vilma Peltomäki.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Mikael Blö ja viimeinkin sut saan. Göteborgin kaupunki kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkeja ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämän laatua. Mitä tämä on merkinnyt ja merkitsee kaupungin Ruotsin suomalaisille ikääntyneille, kertoo ikäystävällisen Göteborgin Ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio.
1: Merkitystä on kysyttävä senioreilta, eli juuri se, että ikäystävällisen kaupungin idea perustuu siihen vanhusten äänten kuuntelemiseen ja esille tuomiseen esimerkiksi osana kaupungin suunnitteluprosesseja. Ja sitten tietysti tämän virkani kautta niin niistä kokemuksista käsin ja näitä suomenkielisiä haastatteluja tehneenä, kun tehtiin tällainen kyselytutkimus, niin sanoisin, että ikäystävällisen kaupungin merkitys, niin siinä korostui se suomeksi viestimisen tärkeys. Se tuli todennettua useaan kertaan vanhuksia haastateltaessa silloin, kun on kyse niistä ruotsin suomalaisista perspektiiveistä.
2: No mitäs tässä nyt on jo tehty ikäystävällisen Göteborgin luomiseksi myöskin ruotsin suomalaisille ikääntyneille?
1: No just tämän ikäystävällisen kaupungin työskentelytapoihin ja myöskin tämän verkoston jäsenyyden ehtoihin kuuluu, että kysytään senioreilta. Ja me ollaan sitä kautta oltu säännöllisesti yhteydessä kohderyhmään. Ruotsin suomalaisten perspektiivien esille nostaminen sen ikäystävällisen kaupungin suunnittelussa niin on merkitystä siis ihan esimerkiksi sosiaalipalvelulain toteuttamisessa. Et nyt on kirjattuna.

0: kautta kaupungissa eri hallinnon alojen välillä, niin meillä on ollut mahdollisuus sitten tuottaa vanhuksia koskeva raportti. Ja näiden haastattelujen niin kuin yksi tällainen mun mielestä mielenkiintoinen anti ja ehkä se, mikä niin kuin haastattelijana itselle jäi päällimmäiseksi mieleen, niin oli myöskin se merkitys, mikä tällä oli niin kuin vähemmistöidentiteetille ja kulttuuriidentiteetille. Eli tämä mahdollisuus, että saa suomeksi kertoa vähemmistön vanhuksen elämästä Göteborgissa ja nimenomaan senioriperspektiivistä, niin sillä on merkitystä. Ja tämä työskentely suomeksi, niin se ei ollut itsestäänselvyys, ei niin kuin hallinnolle eikä myöskään senioreille itselleen. Eli tässä oli myöskin tämmöistä yhdessä tapahtuvaa oppimista monin eri tavoin. Että näiden opittojen asioiden joukossa niin on esimerkiksi, mitä kaikkea tämmöiseen niin kuin haastatteluun suostuminen edellyttää. Et silloin kun me kaupunkina kohdataan vanhuksia, niin kun me istutaan kahvikupposen äärelle ja puhutaan asioista, niin sieltähän nousee siis vaikka mitä. Mutta sitten voi löytyä myöskin sellaista kynnystä osallistua tämmöisiin kyselytutkimuksiin. Ja silloin, jotta me varmistettiin, että sitä suomenkielistä kompetenssia oli näihin haastatteluihin, eli että meillä oli työntekijöitä, jotka pystyi haastattelemaan suomeksi, niin siinä tehtiin paljon yhteistyötä, mutta se oli todellakin niin kuin yksi avain siihen, että me edes saatiin näitä vastauksia ja näitä perspektiivejä, mitkä tässä on niin kuin ääniä, jotka ei muuten olisi noussut esiin, ellei tätä kyselyä olisi tehty ja tarjottu myös suomen kielellä.
1: No, mitä kaikkea ruotsin suomalaiset ikääntyneet sitten toivoivat ja halusivat?
0: No niin kuin mä sanoin, niin ensisijaisena oli juuri se niin kuin suomen kielellä viestiminen ja ylipäätään niin kuin informaation saaminen on tärkeää. Ja tietysti tämä nyt ei ole niin kuin niin kattava siis määrältään, että pitää myöskin varoa sitä, ettei tee niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai vedä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta että näistä vastauksista, niin näitähän käytettiin vanhusasiamiehen tilaamassa raportissa ja yhteistyön kautta sitten mahdollistui, että tutkija Maarit Jaakkola kirjoitti tämmöisen ikäystävällinen Göteborgin raportin. Ja se on hyvä esimerkki siitä ikäystävällisen kaupungin vaatimasta, mutta myöskin mahdollistavasta yhteistyöstä. Et siinä niin kuin yhdistyi useampi tarve, jos puhutaan vähemmistön tarpeista, että ne tulee näkyviin, mutta siinä myöskin yhdistyy sitten sen kunnan velvoitteiden yhdistäminen. Eli esimerkiksi se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, meidän kuuluu tehdä kohderyhmäanalyysejä, koska me ollaan osa tätä maailman terveysjärjestön, eli WHO-verkostoa ja ikäystävällinen kaupunki, niin meidän tulee tehdä tämän tyyppistä työtä säännöllisesti. Eli tämä yhteistyöhän mahdollistaa tämmöisen tiedon kartuttamista, mutta myöskin sitten sen levittämistä nyt, kun se raportti on olemassa.
2: Petra Palkio on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja. Johanna Dixon haastattelussa, jatketaan haastattelua kappaleen jälkeen, että ja LXS.
3: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, ota molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos, että LLXS. Göteborgin kaupunki kuuluu siis kansainväliseen ikäystävällisten kaupunkien verkostoon ja siihen kuulumisen ehtoihin kuuluu muun muassa kysyä ikäihmisten omia mielipiteitä. Näin on tehty myös Göteborgissa ja kysytty, millaiseksi kaupungissa asuvat ikäihmiset itse mieltävät ikäystävällisen kaupungin ja ikäihmiset saivat Göteborgissa vastata kunnan omaan verkkokyselyyn ja kysely tehtiin myös suomenkielisille suomeksi, mutta koska otanto jäi melko pieneksi suomenkielisten kohdalla, suoritettiin myös useita fokusryhmähaastatteluita noin vuosi sitten vuoden 2025 touko ja kesäkuussa tämä tehtiin ja tämän lisäksi suomenkielisien seniorioiden tarpeita sisältävää tietoa kerättiin tekemällä asiantuntijahaastatteluja suomen kielin hallintoalueen ja suomenkielisen toiminnan parissa työskentelevien kanssa. Petra Palkio, joka on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja, kertoo, että ikäystävällisen kaupungin luominen on jatkuva prosessi.
2: Kyllä, ja siinä on tietysti just tämä niin kuin uusien mahdollisuuksien luominen ja niin kuin, että mitä tällainen jatkuvasti kohderyhmän kanssa dialogissa oleminen, mitä se luo ja mitä se sitten taas mahdollistaa, että se jatkuvassa ja säännöllisessä dialogissa oleminen on juuri se avain, että tämä on niin kuin enemmän kuin jotkut tietyt aktiviteetit, vaan tämähän on niin kuin ajattelu ja toimintatapa myöskin tämä ikäystävällisyys ja se koskee niin kuin koko yhteiskuntaa, että siinä ei itse asiassa ole pelkästään vanhuksetkaan kyseessä, vaan ihan kaikki eri iät. Et sellainen kaupunki, joka kuitenkin toimii vanhuksen perspektiivistä, niin on myöskin toimiva kaupunki ja yhteiskunta monelle muullekin ryhmälle siinä samalla, kun on huomioitu ne vanhusten perspektiivistä ja myöskin sen vankan elämänkokemuksen kautta tuotettua tietoa, että tässä on mahdollisuus myös hyödyntää sitä.
3: Hmm. Kun tuossa aikaisemmin kerroit, että ikäihmiset toivoivat ennen kaikkea niin kuin informaatiota omalla kielellään, niin kuinkas paljon sitä on nyt sitten lisätty tätä suomenkielistä tietoa Göteborgin kunnassa ja millä tavalla sitä levitetään ikäihmisille?
2: Joo, tuohon on myöskin tärkeänä lisäyksenä, että kohderyhmä nimenomaan toivoo painotuotteen muodossa, eli painettua informaatiota. Ja meillä on jonkun verran niin ja pitkän aikaa jo tehty ja vieläkin jatkuu, että parannetaan kunnan kotisivujen informaatiota niin, että se on helpommin löydettävissä ja myöskin se suomenkielinen tieto sieltä. Ja sitten on myöskin lisätty useamman esitteen verran, eli juuri niiden painotuotteiden muodossa, niin esimerkiksi nyt tämän sosiaalipalvelulain myötä, niin velvollisuudet on aiemminkin olleet olemassa siitä, että viestitään selkeästi vanhuspalveluiden osalta, että mitä valinnan mahdollisuuksia tässä tapauksessa ruotsin suomalaisilla on, ja niiden nyt on kolmen esitteen verran niin lisätty ja myöskin eri toiminnot on itse taas uudelleen heränneet. Meillä on pitkän aikaa ollut suomenkielisiä painotuotteita, mutta nyt niitä on sekä uudistettu että sitten tuotettu uusia esitteitä, että vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
3: No, minkälaisia esitteitä te olette tehneet sitten ja levitelleet?
2: No, esimerkiksi kotipalvelusta niin sellainen tavallaan tervetuloa tyyppinen materiaali, että ihan lyhykäisyydessään tietoa siitä, että mitä kaikkea sen kotipalvelun piiriin voi kuulua ja millä tavalla sitä suunnitellaan yhdessä vanhuksen kanssa Ja tota, siinä ruotsinsuomalaisilla on ainakin niin kuin minulle tulleissa kysymyksissä niin ollut päällimmäisenä juuri se, että olenko minä itse mukana päättämässä asioista vai tuleeko joku päättämään puolestani tänne kotiini. Se on ollut semmoisena huolenaiheena, niin se on erittäin tervetullutta materiaalia. Mutta sitten on esimerkiksi eri tota niin, toiminnoista, niin on tämmöistä niin kuin mainosmateriaalin tyyppisesti tullut lisää materiaalia. Et siinä on niin kuin ne tärkeimmät ja just tämän uuden sosiaali- tai uuden, se on jo vuoden vanha melkein, mutta tota sosiaalipalvelulain myötä niin on tuotettu useampi esite, jossa sitten on nostettu kansallisten vähemmistöjen oikeudet esiin ja myöskin se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Et siinä on kansalliset vähemmistöt ollut myötä vaikuttamassa, että sellaisia tekstiosuuksia löytyy meidän esitteistä, ja se on erittäin tervetullut lisä.
1: Petra Palkio on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisesta ikääntyneestä vastaava kehitysjohtaja musiikkia väliin. Aino ja Hajonneet täällä tänään.

0: Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupunkihankkeeseen liittyvässä Ruotsin suomalaisia koskevassa raportissa, jonka nimi on Kieliystävällinen kaupunki, Göteborg, suomenkielisten ikäihmisten näkemyksiä ikäystävällisestä kaupungista, niin siihen keskitytään juuri suomenkielisten ikäihmisten suomenkielisen palvelun saatavuuden ja sen saatavuuden esteiden tarkasteluun. Raportti pohjautuu ikäystävällisyydestä suoritettuun verkkokyselyyn ja fokusryhmä- että asiantuntijahaastatteluihin, jotka toivat selvästi esille suomenkielisen informaation tarpeen, sillä ruotsin suomalaiset toivoivat eniten enemmän suomenkielistä tiedottamista ja suomenkielistä kulttuuria. Vuoden 2025 syksyllä julkaistun raportin loppukappaleessa painotetaankin sitä, että kieltä ja sen käyttämistä edeltävillä toiminnoilla edistettäisiin myös suomenkielisyyteen liitettävää kulttuuria ja sen kautta osallisuutta ja osallisuuden mahdollistuessa myös ikääntyvien ruotsin suomalaisten hyvinvointia.
1: Kyllä, juuri se tahattoman yksinäisyyden ja siitä niin kuin aiheutuvat terveyshaitat, niin siinäpä meille uusi pandemia, eli on tarvetta. Ja ruotsin suomalaisilla vanhuksilla niin on monesti sitä niin kuin yhteisöä ympärillään, mutta ei kaikilla, etenkin kun meille sitten tuo lisähaasteita se, että ehkä ne ystävät ja sukulaiset ja lähipiiri onkin siellä Suomen puolella, niin kuinka sitten tehdään, kun elämä onkin täällä Göteborgissa, niin siihen on erittäin tarpeellista, että on suomenkielisiä yhteisöjä ja sitä työtähän nimenomaan esimerkiksi Suomi-seurat tai eri yhteisöt on todellakin niin kuin olleet tärkeässä asemassa ja ovat edelleen. Mutta siinä me huomataan selkeästi, että on myöskin niin kuin lisääntyvää tarvetta siitä, että luodaan tämmöisiä suomenkielisiä paikkoja ja niitä pidetään tärkeänä. Et mehän huomataan, että meidän kohtaamispaikka-aktiviteeteissa niin käy paljon ruotsinsuomalaisia vanhuksia ja juurikin siitä syystä, että ehkä jopa semmoisia ystävyyssuhteita, mitä ei ole tullut ylläpidettyä semmoisen lähimmän 15 vuoden aikana, niin ne 1-2 puhkeakin kukkaan sitten näiden toimintojen kautta, että siellä sitten ihmiset tapaavat toinen toisiaan ja etenkin juuri se niin kuin informaation saaminen suomen kielellä ja monesti vielä niin, että on mahdollisuus sitten kysyä ja jutella ja ihan vaan olla myöskin niin kuin kanssakäymisissä muiden ruotsin suomalaisten suomenkielisten kanssa, niin sillä on isosti merkitystä.
2: Minkälaisia kohtaamispaikkoja teillä on?
1: No meillä on toi seniorhörnan tuolla Angeredissa, Angered Story 7. Ja sitten on just tämmöisiä niin kuin aktiviteettien muodossa, niin löytyy, on ollut suomenkielistä yhteislaulua ja digineuvontaa myöskin senioreille suomeksi, että ne on sitten eri aktiviteettien muodossa ja ne on kyllä ollut tosi suosittuja ja myöskin juuri tämä seniorhörnan, niin sinne tullaan, eli seniorikulma, niin sinne tullaan kyllä niin kuin pitkin poikin kaupunkia ja myöskin välillä lähikunnista, eli tarvetta ruotsin suomalaisten toinen toistensa kohtaamiselle ja siinä, että pääsee osaksi sitä suomenkielistä yhteisöä, niin se on aika ilmiselvää, että semmoista tarvetta on.
2: No miten sä luulet, että nämä toiminnot kehittyy tulevaisuudessa? Mihin suuntaan?
1: No nyt on ainakin juuri, jos mietitään tätä sosiaalipalvelulakia, että kun meidän velvollisuus julkisella sektorilla on toimia sen tutkitun tiedon kautta ja silloin on erittäin hyvä, että nämä ruotsinsuomalaisten vanhusten terveiset on tallennettuna mustaa valkoiselle ja sieltä on mahdollisuus todellakin niin käydä tekemässä hyviä poimintoja sen oman toiminnan suunnitteluun ja näiden oikeuksien vahvistamiseksi.
2: Kirjastossa käydessäni olen huomannut, että siellä on tämmöisiä pieniä oppimuksia, oppaita, että kuinka voi toimia ja minkälaisia sovelluksia voi kännykkäänsä hakea, jotta pystyy esimerkiksi maksamaan jonkun laskun tai kauppaostokset tai mitä vaan tekemään. Ja monille ikääntyneille tähän on todella niin kuin vaikeaa, koska jos heillä ei ole ketään, joka on heille opettanut, niin ne ohjeet löytyy ruotsiksi, mutta ei suomeksi. Onko tähän tulossa jotain ratkaisua Göteborgissa?
1: Joo, tähän löytyy ilouutisia, eli ollaan saatu tieto siitä, että näitä digioppaita niin tullaan tuottamaan suomeksi. Ja ensimmäinen kieli, jolle ne käännetään, niin on itse asiassa suomen kieli. Että tähän on tulossa parannusta.
2: Ja tämä koskee nyt vaan Göteborgia.
1: Kyllä tämä laajuudessaan käsittää varmaan muitakin kuntia, että emme ole tässä ainoita, emmekä ensimmäisiä, mutta nimenomaan, että nämä käännetään suomen kielelle, niin on todella hyvä asia.
2: Maailma on muuttunut niin paljon, niin yhtäkkiä, niin se voi olla jollekin, etenkin yksinäiselle vanhukselle, vaikea ymmärtää. Miten esimerkiksi ostat bussilipun? Kännykällä.
1: Niinpä, tässä on kaikkien tehtävä tällainen digiloikka tai useampiakin loikkia.
0: Ja näin ikäystävällisen Göteborgin ruotsin suomalaisista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio, jota haastatteli meidän Sveriges finska Johanna Dixon. Ja kun Johanna kävi Göteborgin Tuuslandan kirjastossa kyselemässä suomenkielisiä digikaiden oppaita, niin löytyihän niitä henkilökunnan tietokoneista, josta niitä tulostettiin, vaikkei niitä vielä ollutkaan paperisina versioina esillä. Toimittajamme kehoituksesta ruotsinkielisten näyttävästi esillä olleiden digikaiden oppaiden joukkoon saatiin suomeksi kyltti, jossa tiedotetaan suomenkielisten oppaiden saatavuuden mahdollisuudesta henkilökunnalta niitä kysymällä. Jatketaan musiikilla, Elias Kaskinen, Ikävä.

0: Elias Kaskinen, ikävä. Iltapäiväohjelma kuuntelet. Suomen Leijonat hyvin menee MM-kisoissa ilman muuta Trikruunurilla. Paljon vaikeampaa tilanne. Ruotsin on pakko voittaa huominen ottelu Slovakiaa vastaan päästäkseen pudotuspeleihin ollenkaan. Suomi on jo valmis, meni miten tahansa. Huomenna pelataan siis nämä viimeiset ottelut alkolohkoon. Ratkaisevat, pääseekö Trikruunur edes jatkoon. Suomi pääsee. Ja ehkä huomenna onkin paikallaan tuttu kannatuslaulu.
1: Visste du att?
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Girka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter det när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markku Säävele, Sveriges Radio, finska.
0: Niin siinä kävi, kuulkaa, Den glider in -kappale siis. Muistattehan sen historiallisen kultamitalin Globenissa Tukholmassa. Näissä televisiokuvissa nähtiin, kuinka Suomen pelaajat juhlivat juuri pukukopissa tämän tahtiin, tämän kappaleen tahtiin, Den glider in -kappaleen tahtiin. Se oli ihan mahtava homma se. Näin se vaan oli. Nick Borgen Den glider in 1995. Suomen ensimmäinen kultamitali. Hyvin menee MM-kisoissa nyt. Kolmen jälkeen kuulemme Mikael Granlundin ja Anton Lundellin, Suomen Leijonien, saavat kommentoida tilannetta. Suomehan voitti eilettäin Itävallan 5-2. Ja sitten kuullaan semmoinen spesiaali erikoisjuttu, kuulkaa. Tuomarit kuullaan kuin tuomarit. Peliin täydessä käynnissä ollessaan, niin tuomarit kyselee Alexander Barkovilta, Suomen supertähdeltä, että saisiko kutsua häntä lempinimellä. En paljasta sitä nyt, saahan kuulla se sitten kolmen jälkeen. Se on aika jännä homma. Sen kuulee, että hän on suosittu myös tuomareiden parissa. Alexander Barkov, väitän, että hän on top 5 pelaaja maailmassa, jääkiekkopelaaja ihan varmasti. No niin, siitä enemmän sitten. Meillähän on EK-uutiset tuttuun tapaan 3:00. Julia Brynolfsson toimittajana meille. Sitten me jatkamme täältä Göteborgista Luulajasta. Ennen sitä Elämä jatkuu ja kappale, se on kappale nimi ja se esittää Roosa. Kyllä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Meidän iltapäiväohjelma jatkuu täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta kuulemme jääkiekkoilijat Mikael Granlundin, Anton Lundellin, Suomen Leijonien tähtipelaajat. Nehän voitti Itävallan eilettäen 5-2. Kaikki ottelut on voitettu. Ruotsille menee aika paljon heikommin juuri nyt. Jännä tilanne, palataan siihen. Ja mikä se on tuomarien kysymys Alexander Barkoville? Mikä on kysymys heiltä? Ne sanovat, että saataisinko kutsua sinua lempinimellä? Mä tuun kertomaan sen kohta, tai me kuullaan se kohta. Se on äänitetty, niillähän on semmoinen kamera näillä tuomareilla, kypärässä semmoinen kamera, niin sen kuuluu ihan selvästi, mitä he kysyvät ja mitä Alexanderkin sanoo. Se on tosi jännä pätkä. Mutta päästetään tietenkin Elsa McLeankin mukaan uutispuolelta ja musiikkia ja niin poispäin. Mikä se on se seuraava kappale? Nyt tuossa sattui jotakin. Mun täytyy tässä tehdä jotakin. Mä näen, että tässä on joku semmoinen, ei, tuossahan se on. Tämä kylä syttyi tuleen. Sen niminen biisi, Nicolas Franzet.

0: Siirrytään uutisiin.
1: Elsa McLean, olepa hyvä.
2: Joo, Britanniassa on tehty nyt uusi toukokuun lämpöennätys, kun siellä mitattiin tänään 33,5 celsiusasteen lämpötila. SVT:n mukaan hovioikeus ottaa syyskuussa käsiteltäväkseen entisen kansallisen turvallisuusneuvonantaja Henrik Landerholmin tapauksen. Ja kuljetuspalveluita tarjoava Uber on tehnyt ostotarjouksen Foodoran taustayhtiöstä. Yeah, yeah, yeah.

0: ikuisuudeksi.
1: Leija Lautamaja ja Pekko Käppi ja kappale, kun rakkaus iski minuun. Niin se vaan on, kuulkaa. Suomelle menee tosi hyvin MM-kisoissa. Leijonat on voittaneet kaikki ottelut alkulohkossa toistaiseksi. Itävallat eilettäin 5-2. Ylen urheiluradio haastatteli Mikael Granlundia ja Anton Lundellia. Kuulempa.
2: No ollaan saatu ihan tasaisia pelejä tuossa, no ihan hyviä. Neljäketju pelaa ihan hyvin ja tullut onnistumisia laajalla rintamalla, niin ihan hyvältä vaikuttaa.
3: Mun mielestä pelataan aika hyvin joukkueena, että just ei meidän peli hirveästi vuoda, että me puolustetaan hyvin ja tiivisti ja tehdään vaikeaksi vastustajalle saada paikkoja edes. Sitten samalla me ei varasteta hyökkäyssuuntaa, että just me ollaan tunnollisia ja hoidetaan puolustus ensin. Kuten ollaan nähty, ollaan saatu paikkamme kuitenkin, että se on ollut hyvä tähän saakka.
4: Siinä kakkoslinjastossa sulla on vaihtunut hieman nuo laiturit, mutta Puistoli ja Hämeenaho vaikuttaa tällä hetkellä olevan tavallaan sementoitu sun ympärille. Milläs tavalla ketju tällä hetkellä toimii tässä koostumuksessa?
3: No joo, siis vaihtuvuutta on ollut ja tunnassa totta kai pitkä, niin siinä on aikaa vaihella ja testata eri kombinaatioita. Ja meillä on aika hyvin leveyt, että siellä ihan sama kenenkaan pelaa, niin on tuntunut hyvältä, mutta tänään tuntui hyvältä Lenni ja Patun kanssa, että oltiin vahvoja ja saatiin paljon paikkoja, että taas oli hyvä steppi eteenpäin ja huomenna vähän happea sitten Sveitsi kohti.
1: Kuulostaa mahtavalta. Sveitsi-Suomi huomenna, voittaja voittaa lohkon. Tämä on erittäin jännä tilanne Ruotsin ja Suomen kohdalta. Mä palaan siihen huomenna, tehdäänpä paljon enemmän, pohditaan sitä kummatkin ottelut huomenna. Siis Slovakia, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, erittäin jännä. Mutta toinenkin jännä juttu on se, että nämä tuomarit kyselivät Aleksander Parkkovilta, saavatko he kutsua häntä lempinimellä. Ja nyt te saatte kuulla, jos kaikki nyt toimii. Tämä on vähän risky business Instagramissa. Tuomareillahan on kypärässä semmoinen kamera. Niin yritetäänpä nyt, jos tämä toimii, niin kuullaanpa. Se on niin kuin äänitetty suoraan, kun tämä peli on täydessä käynnissä, niin kuullaan, jos tämä nyt toimii meille.
5: Barky, everyone, eh? Is Barky fine to you? Yeah? Is it okay when we call you Barky?
6: Yeah.
5: Okay. What degrees, Barky? I'm on it. Hands off, hands off. Release, Hubi. Release. 45, release. Good. I'm moving. Baki, great job. Eh? Thank you, sir. Kiitos.
1: Kuulitteko? Tuomari kysyi, että saanko me kutsua sinne Barkiksi, Aleksander Barkko, Barkiksi, niin tämä Barkko, että joo. Ja sitten jälkikäteen, kiitos oikein paljon Barkki, ihan mahtavaa. Tämä osoittaa sen, että Aleksander Barkko on yksi näistä kaikkien suosituimmasta pelaajasta. Pelaajat tykkää hänestä, tuomarit, valmentajat, vastustajat, kaikki. Hän on niin mahtava ja niin cool pelaaja. Mä tuun kertomaan hänestäkin enemmän huomenna. Tehdään semmoinen vähän erikoissatsaa Suomena, Jouko. Wow, Aleksander Barkko. Barkki. Matti ja Teppo jatkaa kappaleella pöytä täyteen.

0: Jaha, semmoista touhua, Matti ja Teppa pöytä täyteen siis. Ruotsinsuomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa.
1: Ruotsinsuomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
2: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
1: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
2: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia, on erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
1: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
2: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
1: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
2: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
1: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

Juuri näin, Aasa featuring Anna Puu. Ja kappaleen nimi, Taulu. Kohta uutisia Elsa McLean tarjoaa meille Sveriges Finskan uutistoimituksesta. Sehän on siellä Tukholman radiotalolla se. Mutta kerätään vielä yksi biisi ennen sitä. Antti Autio haluaa olla meidän mukana ja hän saakin kappaleella Oodi.

0: Vuorossa uutiset. Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan drooneja Suomeen ja Baltiaan. Asiasta uutisoi Yle. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjä käyttää Kaliningradista lähetettävää signaalia, joka sekoittaa droonien GPS-paikannuksen ja saa ne suuntautumaan länteen päin. Tästä syystä droonit voivat päätyä Suomeen tai Baltian maihin. Suomessa ja Baltiassa on viime viikkoina ollut useita tilanteita, joissa tuntemattomia drooneja on tullut maiden ilmatilaan. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
1: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
0: Näin Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkaisi huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välisiä yhteyshankkeita.
1: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
0: Suomen valtionvelka on korkealla tasolla ja Suomessakin keskitytään nyt korjausvelkaan sekä nykyiseen infrastruktuuriin, sanoo ministeri Ranne. Suomen Väyläviraston viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 330 miljardiin kruunuun. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoo, että kummallakaan maalla ei ole kiinnostusta sillan rakentamiseen.
2: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
0: SVT:n mukaan hovioikeus ottaa syyskuussa käsiteltäväkseen tapauksen, jossa Ruotsin entinen kansallinen turvallisuusneuvonantaja Henrik Landerholm on syytettynä salaisiin tietoihin liittyvästä huolimattomuudesta. Landerholm vapautettiin syytteistä käräjäoikeudessa viime syksynä. Syyttäjä päätti tuolloin valittaa päätöksestä hovioikeuteen. Syytteiden mukaan epäilykset koskevat salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja, jotka hän unohti kurssikeskukseen Tukholman ulkopuolella maaliskuussa 2023. Isossa Britanniassa on tehty uusi toukokuun lämpöennätys, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Lämpötila on kivunut 33,5 celsiusasteeseen Lontoon Heathrown mittausasemalla. Se on korkein maassa toukokuussa tähän mennessä mitattu lämpötila. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

0: Freeman ja uusi fantasiakappale Liian myöhään.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Wagnerissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalawagner@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.

0: Sanni, sinä ja se Poitsu. Jutellaan seuraavaksi hieman linnuista ja niiden bongaamisesta. BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja siitä meille kertoo enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Söder-Sved. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko sinä joskus bongaillut eri lintuja? Sitä varten ei tarvitse lähteä kauas, nimittäin lintubongausta voi myöskin harrastaa ihan kotipihalta. BirdLife Suomi ry:n bonga päivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja se keräsi tuhansia ihmisiä seuraamaan lintuja omalta pihalta tai mökiltä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa BirdLife Suomi ry:n viestintäpäällikkö Jan Söder-Sved. Tervetuloa mukaan, Jan.
2: Kiitokset.
1: Ja kerrotko sä vähän, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: No tämä voi sen verran kertoa tämän tapahtuman juurista, että silloin 6 vuotta sitten kaikki muistaa, että kevään suunnitelmat meni vähän uusiksi, kun korona sulki kaikki paikat. Ja silloin me kehitettiin tämmöinen tapahtuma, jossa ei sitten tarvitse kokoontua mihinkään, mutta voi jotakin mukavaa puuhata ja siitä tapahtuma on sitten vähän kehittynyt, mutta ideana on se, että ihan siinä kotipiirissä niin kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuteen, siitä mitä kaikkea siinä ihan lähtemättä mihinkään varsinaiselle retkelle, niin mitä kaikkea voikaan havaita.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tosiaan siis tämä bongaa päivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt 6. kerran, niin kuinka paljon osallistujia tänä vuonna oli mukana noin suunnilleen?
2: No vähän alle 7000 jäi osallistujamäärä, mutta se on hiukan vähemmän kuin viime vuonna, mutta ihan komea osallistujamäärä kuitenkin.
1: Muistatko sä, että kuinka moni osallistui silloin koronavuosina?
2: No kun se oli ihan uutta, niin silloin ei ollut vielä kuin, nyt en muista osallistujamäärää, mutta silloin oli vajaa 3000 pihaa, nyt oli noin 4500. Mutta se on aina, kun joku uusi juttu, niin ennen kuin kaikki löytää sen, niin menee hetki.
1: Niinpä. No mutta hei, kuinka monta lintua sitten bongattiin suunnilleen tänä vuonna?
2: No kun ihan missä tahansa hyvin erilaisilla pihoilla katsellaan, niin vaihtelu on tietysti ihan hurjaa. Että joku on saattanut nähdä vain pari lajia ja joku sitten on tietysti kiinni siitä, kuinka, miten tuntee lintuja. Että jos tuntee hyvin, niin varmasti havaitsee enemmän. Mutta semmoinen vajaa parikymmentä lajia, noin keskimäärin 16-17 lajia keskimäärin pihassa. Ja ihan enimmillään sitten niin yli 90 on jossakin ja tuommoisia yli 50 lajimääriäkin oli kuitenkin useammalla 10 pihalla.
1: No mitkä lintulajat olivat sitten yleisimpiä tänä vuonna?
2: No hirveän isoja yllätyksiä siinä ei ole. Että talitiainen, se on hyvin tunnettu, se on laajalle levinnyt, niin se on ollut joka kerta kaikkein tavallisin. Nyt tänä vuonna kirjosieppu oli sitten semmoinen, joka toiseksi useimmilla pihoilla, että yli 8 pihalla 10 niin havaittiin kirjosieppoja. Ne oli saapunut juuri tässä toukokuun alkupuolella ja se on myös semmoinen hyvin tunnettu pihalaji. Sitten on mustarastas, peippo, sinitiainen, varis, tämmöisiä useimmille ihan tuttuja lintuja.
1: No kertooko nämä havainnut jotain vaikka kevään etenemisestä tai luonnon tilasta?
2: No ne kertoo kyllä sillä lailla kevään etenemisestä, että kun on suunnilleen samoihin aikoihin tuossa toukokuussa, niin näiden hyönteissyöjälintujen kohdalla, kuten esimerkiksi kirjosiepon ja pajulinnun kohdalla, niin näkee kyllä sitten eroja vuosien välillä. Tai se, miten monessa paikassa on kuultu käki tai nähty pääskyjä. Mutta sitten ehkä ihan monimuotoisuudesta ylipäätä se, että kuinka paljon lintuja yhdellä paikalla havaitaan.
1: Ja sä olet ehkä kuullut tämän vanhan suomalaisen sanonnan, että kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Niin mun on nyt ihan pakko kysyä, että onko näitä lintuja bongattu ja onko tosiaan tätä pääskystä, niin onko sitä vielä bongattu?
2: No on, tämähän on hauska tämä loru sikäli, että kyllä nämä ensimmäiset kustakin lajista tulee nykyään paljon aikaisemmin. Pitäisi olla 2 kuuta kiurusta kesään ja 1,5 peipposesta ja niin edelleen. Mutta kyllä siis järjestys on juuri oikea ja suurin piirtein kuvastaa ehkä sitä, että milloin nämä linnut yleistyy niin, että niitä yleisesti näkee joka paikassa. Pääskyjä pääskyt on vähentynyt hurjan paljon niin Suomessa kuin Ruotsissa, ja niitä sen takia valitettavasti nähdään entistä vähemmän, mutta kyllä ensimmäiset oli taas tuossa huhtikuun puolella tullut, mutta pääskyjen pääjoukothan tulee vasta toukokuun loppupuolelle, ettei niitä vielä suinkaan joka pihalla nähty.
0: Laitetaanpa musiikkia väliin niillä heinällä, mitä sä odotit. Ei.

0: Jatketaanpa nyt BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersvedin haastattelulla. BirdLife Suomi ry bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa. Ja Vilma Peltomäki kysyi Södersvediltä, että miksi tällaiset pihapongaukset ovat tärkeitä? Voiko tilastoja käyttää esimerkiksi tutkimuksiin?
1: No, meillä on tämä talvinen pihabongaustapahtuma, joka on jo yli 20 vuotta tehty. Ja siinä lasketaan ihan pihassa havaitut linnut, niin se siitä kertyy oikein hyvää, ihan tieteellistä aineistoa. Tämä kevättapahtuma on hiukan eri luonteinen, kun siinä ei lasketa lintuyksilöitä, vaan siinä vaan kiinnitetään huomiota siihen, minkä verran eri lajeja havaitaan, niin se ei tuommoisena tieteellisenä aineistona ole yhtä käyttökelpoinen. Mutta toki ajan myötä niin sieltäkin voi jotakin johtopäätöksiä vetää.
2: Ja tosiaan siis, voiko niinku kuka tahansa periaatteessa osallistua tähän, vaikka ei tuntisikaan niinku lintulajeja niin hyvin?
1: No, se on ihan selvää, että tuntemustaso on hirveän erilainen. Kuka tahansa voi osallistua. Ja yleensä kun ihmiset kertoo, että minä tunnen mitään lintuja, ja sitten ruvetaan vähän laskemaan, että no sen minä tunnen ja sen, niin kyllä sieltä se parikymmentä tulee äkkiä vastaan. Ja sitten voi hyväksyä sen, että kaikkia ei tarvitse tunnistaa. Et sitten tunnistaa ne lajit, mitkä tuntee.
2: No, onko sulla antaa vaikka vinkkejä ihmisille, jotka ei ole ennen niin kuin tälleen kunnolla bongannut lintuja ja haluaisi vaikka ryhtyä just kesällä pihabongaamaan omaksi iloksi, niin kannattaako vaikka lähteä niin kuin aurinkoisena päivänä vai sadepäivänä, myöhään illalla vai aikaisin, vai onko tähän jotakin tämmöisiä vaikka 3 parasta tipsiä nyt aloittelijalle bongaajalle?
1: No, jos 3 tipsiä pitäisi sanoa, niin vuorokauden ajoista aamu on ehdottomasti paras. Linnut on silloin aktiivisia, ne laulaa parhaiten. Päivällä voi olla yllättävän hiljasta. Ja sitten ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, eikä myöskään pihasta sen kauemmas, vaan kannattaa siitä ihan lähipiiristä opetella tunnistamaan niitä ihan siinä kotiympyröissä olevia lintuja. Ja sitten nyt kesällä on vähän myöhäistä, mutta paras aika aloittaa on vielä ehkä tuo ihan alku kevät, koska silloin lintuja ei ole niin paljon, niin on helpompi opetella. Et sitten kun kesken kesän, alkukesän kiihkeimmän laulukauden alkaa tunnistaa, niin voi tulla hiukan epätoivoinen olo, kun kuuluu kaikenlaisia ääniä joka puolelta ja mitään ei näy eikä mistään saa kiinni.
2: No, onko sulla jokin henkilökohtainen suosikkihavainto vaikka tältä vuodelta?
1: No, mitäs mä tältä vuodelta? En osaa sanoa ihan mitään erityistä havaintoa. Tuossa ihan muutama päivä sitten olin kesän, niin sanotun kesän ensimmäisellä yölaulajan retkellä, eli kun tietyt linnut on aktiivisimmin yöllä äänessä, niin ihan mukavasti oli jo tullut näitä yöaktiivisia lintuja, ja mukava oli se, että kuului myös sarvipöllön poikanen, joka oli jo melko aikaisin lähtenyt pesästä ja kerjäs kovasti ruokaa.
2: Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Mä ajattelin nyt vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos niin kuin nyt vaikka katsoo ulos ikkunasta, niin mitä lintuja vaikka kannattaisi erityisesti yrittää bongata juuri nyt? Mitä tällä hetkellä esiintyy luonnossa?
1: No, nyt on melkein kaikki muuttolinnut, sanotaan aina vähintään ensimmäiset yksilöt eri lajeista saapunut. Ja semmoinen, mikä on nyt ihan tässä viime päivinä tullut, niin on tervapääsky. Ja meillä on esimerkiksi täällä, niin meillä on vuoden lintuna tervapääsky, ja se on monin paikoin Euroopassa on nyt kiinnitetty erityisesti tänä vuonna huomiota siihen, että se on vähentynyt kovasti, ja se on jännä, kun se on tämmöinen urbaani lintu, joka pesii pääosin kaupunkien rakennuksissa. Niin nyt voidaan kiinnittää huomiota siihen, että missä ne oikein pesi, onko niillä pesäpaikkoja, voidaanko niille tarjota pesäpaikkoja lisää. Mutta katse kaupungeissa taivaalle, milloinka ne tervapääskyt sinne saapuu.
2: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon Jan Södersved, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa, ja mukavaa kevättä sinne sinulle päin.
1: Kiitos samoin.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Jan Södersvediä siis. ennen E6 pari biisiä, Beats and Styles, Dance, Dance, Dance, ja Mirella jatkaa sitten kappaleella Kaikki vielä edessä. Olkaa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin Finskan iltapäivä jatkuu täältä sateisesta luulajasta. Alkoi satamaan vettä, on aikaisemminkin satanut, mutta nyt se alkoi taas. Piti pienen paussin. Mitäpä se haittaa meitä? Ei yhtään mitään. Ja me jatkamme kappaleella Tungeva Graban featuring Isaac Elliot ja Beast.

0: Jälleen kerran siirrytään Tukholman radiotalolle. Siellä on Elsa McLean meidän mukana. Seuraa uutisia. Olepa hyvä, Elsa.
1: Joo, täällä ollaan. Ja uutistoimisto Reuters tosiaan raportoi nyt, että Venäjän ulkoministeriö kehottaa ulkomaiden kansalaisia poistumaan Kiovasta. Suomalaisruotsalainen Stora Enso puolestaan aikoo lopettaa paperimassan tuotannon ja toteuttaa uudelleen järjestelyjä Skutskärin sellutehtaalla.

0: Kokis ja Mentos, Mira Luoti.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: Bablo aurinkoista puolta sateisesta luulajasta. Semmoinen biisi sopii hyvin. Niin, jääkiekkoa. Nythän on jännät tilanteet. Puhutaan paljon enemmän siitä iltapäiväohjelmassa näistä tulevista otteluista. Ruotsin täytyy voittaa Slovakia huomenna. Suomi on jo valmis, pääsee eteenpäin, pääsee puolivälieriin. Ruotsi ei, jos Ruotsi. Ruotsin on pakko voittaa Slovakia varsinaisella ajalla, jotta he pääsevät pudotuspeleihin. Mutta tämä jännä juttu tästä Den Gliederin, kyllähän te muistatte sen vuonna 1995, silloin kun Suomi voitti ensimmäistä kertaa tämän jääkiekon MM-kullan, niin Ruotsilla oli semmoinen jännä kesäbiisi sopivasti, Den Gliederin. Nick Borgenhan se esitti sen. No, mitäpä tapahtui? Se nousi suosituksi suomalaisten keskuudessa. Voisi sanoa, että Suomi on todella vähän niin kuin lainannut tämän ruotsalaisen kannatuslaulun ja tehnyt siitä oman Den Gliederin. Tämähän kuultiin silloin, kun Suomi voitti, niin pelaajatkin jopa lauloi sitten Den Gliederin. Sen me muistamme, kuulemma tämä juttu.
1: Visste du att?
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markus Ävle, Sveriges Radio, finska.
0: Niin siinä vaan kävi, kuulkaa, olisi aikoja ja paljon on tapahtunut näinä vuosina ja jääkiekko se kun vaan kehittyy, sehän se on se kaikista mahtavinta. Ja nythän on sitten suuret mahdollisuudet, että Suomi ja Ruotsi kohtaavat vielä näissä kisoissa. Palataan siihen huomenna tarkemmin, mutta annetaan Radio Sportenin selvittää tämä tilanne omalla tavallaan. Minuutin juttu ja se tulee kohta.
3: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Eli nyt.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ja ne laulaa, kuulkaa, ilman muuta. Ja kerrotaan tästä nyt, tästä Barkovista, Alexander Barkov, yksi maailman parhaimmista jääkiekkoilijasta, niin semmoinen jännä juttu Instagramissa löytyy, kun ne tuomarit, niillä on kypärässä kamera, ja ne kysyi Barkovilta, että saisiko ne kutsua häntä. Ne löysivät siis oman lempinimeen. Kuullaanpa tämä juttu. Tämä on kesken ottelua, niin tämmöinen ääniklippi kuullaan. Aha. Ootapa nyt.
3: Yeah, is it okay when we call you Barky?
4: Yeah,
3: okay. Watch your crease, Barky! I'm on it, hands off! Release, Hubi! Release! 45, release! Cut! I'm moving. Barky, great job, eh? Thank you, sir. Kiitos.
2: Thank you, Barky. Great job. Kiitos paljon. Ja sanon vielä kiitos tämä tuomari. Kyllä se on mahtava. Barky. Kysyivät kohteliaasti, saavatko kutsua häntä Barkiksi, niin hän vaan, että joo. Mikäpä siinä. Tuo on hienoja juttuja, tuommoiset pienet. Piristää kesken kaiken. Ja jännä myös kuulla, kuinka paljon tuomarit puhuvat. Koko ajan puhuvat siellä jäällä. Joo, kohta Elsa McLean tarjoaa meille uutisia. Bojat, tänään mä menen ja sen jälkeen kisuja miehistä 5.

0: Vuorossa uutiset. Venäjän ulkoministeriö kehottaa ulkomaiden kansalaisia poistumaan Ukrainan pääkaupungista Kiovasta, uutistoimisto Reuters raportoi. Ulkoministeriön mukaan Venäjä aloittaa järjestelmällisen iskusarjan Ukrainan puolustusteollisuutta kohtaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan poistumiskehoitus koskee myös diplomaatteja ja kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä. Venäjä perustelee iskuja vastauksena väittämälleen Ukrainan droonihyökkäykselle opiskelijoiden asuntolaan. Ukrainan armeija on kiistänyt vastuunsa perjantain hyökkäyksestä. Suomalaisruotsalainen Stora Enso aikoo lopettaa paperimassan tuotannon ja toteuttaa uudelleen järjestelyjä Skutskärin sellutehtaalla, paperin valmistaja ilmoittaa lehdistötiedotteessaan. Stora Enso perustelee päätöstään paperimassan kysynnän laskulla Euroopassa vuodesta 2023 lähtien sekä puun korkeammilla kustannuksilla. Stora Enson mukaan suunniteltu sulkeminen ja uudelleenjärjestely vaikuttavat enintään 80 henkilöön. Tällä hetkellä laitoksessa työskentelee 370 henkilöä. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua. Kiinnostus projektiin on ollut suurta.
1: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
0: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloisen puvun teema ei ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
1: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta.
0: Raitiovaunu törmäsi aamupäivällä Westrafikin itseohjautuvaan bussiin Göteborgissa. Kyseessä on itseohjautuvan bussin ensimmäinen päivä liikenteessä ja törmäys tapahtui vain muutama tunti sen lähdettyä ensimmäiselle matkalleen, kertoo P4 Göteborg. Bussi on nyt poistettu liikenteestä onnettomuuden tutkinnan ajaksi. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Uutiset toimitti Elsa MacLean.
2: Kiitos Elsa MacLean uutisista. Kohtaa siirrytään Suomen puolelle Leviin. Hiihtokeskus Levi. Talvikausi takana, mennään läpi, mitenkä on mennyt ja miten he pärjäävät. Pystyykö kilpailemaan esimerkiksi Alppien kohteiden kanssa. Kappalin jälkeen Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Hyvää iltapäivää, Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämä ennätyksellinen talvikausi. Miltä se tuntui teille käytännössä?
2: No se tuntuu mukavalta. Meillähän on kyllä ollut tämä jokainen vuosi toisensa perään on ollut ennätyksiä täynnä. Että tähän jo vähän totuttu, mutta kyllä tämä oli haasteellinen kausi monessa suhteessa, että meillä oli tulta ja pakkasta ja sitten tuli tämä aikainen kevät, mutta sitä huolimatta me päästiin ennätyksiin täällä, niin todella hyvältä tuntuu.
1: Ja mikä se sitten selittää erityisesti kansainvälisten asiakkaiden kasvua juuri nyt?
2: No se johtuu varmaan pitkälle siitä, tai johtuukin pitkälle siitä, että me olemme rakentaneet tästä leviä niin kuin viime vuosina hyvin vahvasti kansainväliseksi hiihtokeskukseksi, ja se tarkoittaa, että olemme rakentaneet uusia tämmöisiä 6 hengen irrottautuvia tuolihissejä, ja tänä vuonna teemme taas yhden lisää, että ensi talvena meillä pyörii 6 tämmöistä huippumodernia 6 hengen tuolihissejä ja 2 gondolia, eli hissitarjonta on kansainvälistä, ja tietenkin toinen ja sitten on tämä meidän aikainen kauden aloitus, että me avattiin tämä kausi, kulunut kausi, niin 3. päivä lokakuuta, ja silloin tämä lokamarraskuu, niin se on hyvin vahvaa kansainvälisyyden aikaa meille, kun kansainväliset Euroopan kapin, maailman kapin joukkueet ja myös sitten pienemmät seurat tulevat tänne treenaamaan tällä meidän jäätikölle, joka me olemme rakentaneet tänne.
1: Niin, pitkä kausi, yli 200 päivää.
2: Kyllä, meillä on 7 kuukauden lumita, kuinka me olemme lanseeranneet, ja siitä me pidämme kiinni.
1: Joo. Ja tämä ulkomaalaisten osuus todellakin 26%. Mistä maista tämä kasvu erityisesti tulee?
2: No se tulee tuosta Keski-Euroopasta. Tämä Keski-Euroopan markkinoilla nimenomaan keskittyneet. Ja syy on se, että niillä ihmisillä on, niin kuin olen tapana sanoa, että niillä on lumi DNAsta. Siltä on hyvät lentoyhteydet tänne. Ja silloin on pieni hiilijalanjälki. Ja meillä tulee niin kuin sanoa, että britit on 1, sitten tulee Ranska, Hollanti on kärjessä ja sitten tulee Norja naapurimaista. Sveitsi, Itävalta on myös 10 joukossa ja sitten Ruotsikin on siellä ihan sitten 10 pinnassa. Että täältä se kasvu tulee Keski-Euroopassa siellä, missä on pisimmät perinteet alppihiihdosta.
1: Miksi ei enemmän porukkaa Ruotsista?
2: No se varmaan, kun siinä voi olla monta asiaa, että tietenkin tässä lähialueella tai tuossa rajanpinnassa, niin siellä olisi semmoista suurta asutusmassaa, että pitää lähteä sitten sieltä Haaparannasta alasta ja tietenkin matkaa tulee sieltä, mutta Ruotsi on hyvässä kasvussa kyllä ja teemme Ruotsin markkinoille töitä. Norja taas toisinpäin, kun mitä tästä pohjoiseen, niin siellä on Alta ja Troms, isoja kaupunkeja, mistä se tulee väkeä viikonlopuksi, pitkiksi viikonlopuksi tänne ajamalla, niin se on sinänsä siellä on niinku isommat massat, mitkä liikkuu tänne.
1: Onko Levi sitten muuttumassa enemmän kansainväliseksi kohteeksi kuin kotimaiseksi?
2: Kyllä, se on näin, että kyllä meidän suurimmat kasvut tulee kansainvälisyydestä, mutta kyllä kotimainen perhe tai yleensä perhe on meille hyvin tärkeä. Tänä vuonna meillä on historian suurimmat investoinnit. Me investoimme 19,5 miljoonaa euroa tuonne etelärinteelle, mikä on semmoinen, se on meidän helpoimmat rinnealueet tuolla auringon puolella. Ja sinne me teemme uuden ison tuolihissin, teemme yhden sompahissin lapsille lisää, sitten me siirrämme vielä yhden ankkurihissin eri paikkaan. Eli me rakennamme nyt sitä samaan aikaan rakennamme kansainvälistä hiihtokeskusta myös unohtumatta kotimaista perhettä, niin se on ne 2 asiaa kulkee käsi kädessä meillä.
1: Onko sitten olemassa riski, että investoidaan jopa liikaa, jos kysyntä joskus hiipuu?
2: No itse asiassa ei ole, että kyllä meillä on ollut hyvin määrätietoinen tämmöinen neliportainen investointi, jonka mukaan me olemme edenneet, ja kyllä meillä on puskuria siihen, että jos kysyntä jossakin vaiheessa hiipuukin, mutta tällä hetkellä kuitenkin Keski-Euroopan markkinat on vähän suurimmat kasvut, ja siellä kuitenkin sitä potentiaalia on tällä hetkellä. Joka varaamme rakennamme myös tämän tulevaisuutta.
1: Oy Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari, musiikkia väliin. Afti featuring Axel Kankaanranta ja Matkustaja.

0: Ja meillä on mukana Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Leviä olen itsekin käynyt siellä, no melkeinpä joka talvi monestikin, niin Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?
1: No sanotaan näin, että meillähän, jos puhutaan jyrkistä rinteistä, niin maailmankappihan meillä on maailmankapin vaatimukset täyttävä pujottelurinne, joka on niin jyrkkä rinne, että siinä laskee hyvin vähän esimerkiksi ihtolomaan viikoilla, niin asiakas saattaa käydä laskemassa ne kerran, että voi sanoa, että hän on laskenut maailmankapin, mutta kyllä se perusasiakas tänä päivänä, niin se hakee helppoja, turvallisia elämyksiä, ja meiltä löytyy erilaisia rinteitä ympäri tunturia, että meillä löytyy eri tasoisia, vaatimustasoisia rinteitä, ja jos taas mietitään keski-eurooppalaista asiakasta, niin nämä meidän rinnepituudet, mitkä meillä täällä on, ja korkeusarvot, niin ne ovat myös ihan riittäviä heille, että keski-euroopastakin luvut saattavat olla tupaten suurempia, mutta siinä jo normaali laskijalle, niin siinä pitää jo välissä vähän vetää henkeä, kun lasketaan jotakin 2,5-3 kilometrin rinnettä.
0: Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan alppien kohteiden kanssa?
1: Kyllä riittää.
0: Ja tehän panostatte, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, etelärinteisiin ja sitten perheisiin. Onko Levi ennen kaikkea aloittelijoiden kohde?
1: Levi on kaikkien kohde. Se on, että meillä on vauvasta vaariin ja ihan aloittelijasta maailmankapin tasoiseen asiakaskuntaan. Meillä on kaikille, koko asiakaskunnalla täällä on tarjontaa ja esimerkiksi viime viikolla päätettiin kausin tämmöinen kansainvälinen Nitron kansainvälinen suuri lumilautaleiri. Viime kuussa oli täällä vielä USA:n alppijoukkue treenaamassa. Ja sitten viimeisenä päivänä se oli sitten Lappikapin ihan lapset päättivät 10. päivä tämän meidän talvikauden. Niin kyllä meillä on kattaus kaiken tasoisille laskettelijoille.
0: Mutta voiko Levi koskaan profiloitua vaativien laskijoiden keskuksena?
1: Emme välttämättä halua. Meillä on osa meidän palvelusta on vaativien laskettelijoille. Meillä on tämä maailmankapin rinne ja sitten tuo Levi Six tai tuon Raiville golfilaskava rinne, joka meillä rakennettiin vuonna 2024 uusi tuolihissi. Niin siellä meillä oli viime viikollakin ympäri maailmaa treenaamassa vielä alppihiihtoa, mutta me kuitenkin ne suurimmat massat ja suurimmat asiakaskunnat me saamme siitä muusta kuin tämmöisestä kilpaurheilusta.
0: Sitten kun nämä kävijämäärät ne kasvavat, niin miten sitten varmistatte, ettei ruuhkat heikennä kokemusta?
1: No sitähän me teemme just tällä hissi-investoilla. Tykki tänä vuonna, kun me rakennamme uuden hissin, niin me tulee 3000 henkeä kapasiteettia lisää siihen, niin tällä tavalla me olemme tehneet, että me emme ole uusia rinnealueita enää viime vuosina rakentaneet, vaan olemme rinteitä levittänyt, että on saatu turvallisuutta, parempaa asiakaskokemusta ja taas nämä hissi-investointi kautta me olemme sitten saaneet lisää sitä kapasiteettia ja sitä kautta ei ole ollut ruuhkaista.
0: Mutta onko se realistista luvata sekä kasvua että tätä sujuvuutta samaan aikaan?
1: No kasvun kauttahan me saamme panostuksia investointiin ja totta kai me katsomme, että jos tulee ruuhkaisuutta. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä esimerkki siitä, että me on tullut kasvua ja etelärinne on meillä ollut ruuhkainen, jossa meillä on jo ennestään 6 hengen tuolihissi. Niin tänä vuonna me rakennamme toisen tuolihissin sinne, eli me koko ajan seuraamme asiakaskuntaa, seuraamme hissikohtaisen, missä väkeä liikkuu. Ja sitten panostamme sinne, että tämä etelärinne on ensimmäinen rinnealue, jolla me rakennamme samalla alueella toisen tuolihissin.
0: Toimitusjohtaja Jouni Palosaari, Oy Levi Ski Resort, musiikkia väliin. Stig ja viheltelen.

0: Ja Suomen puolelle jälleen Jouni Palosaari on meidän mukana, toimitusjohtaja Levi Ski Resort. Jos puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin miten se vaikuttaa Leviin pitkään kauteen tulevaisuudessa? Mitä luulet?
1: No sanotaan näin, että ilmastonmuutos, sehän on meille kaikille negatiivinen asia. Mutta jos taas toisinpäin peilataan esimerkiksi Leviä ja mietitään Keski-Eurooppaa, niin meillä tämä ilmastonmuutos, meillähän tulee hyvin pitkällä viiveellä siitä. Ja lyhytnäköisestihän se vaikuttaa meille kasvua, kertaan ihmiset, jotka Keski-Euroopassa on, ja niin kuin aikaisemmin sotilla on lumi DNAssa, ne haluavat päästä lumeille, jos heillä ei ole riittäviä olosuhteita, silloin he tulevat pohjoiseen, ja Levi on semmoinen varteuttava kohde. Tänne on hyvät lentoyhteydet ja täällä on hyvä maine maailmankapien muun kautta. Levi tunnetaan, niin tämä on mahdollisuus, mutta pitkällä tähtäimellä se on myös todella suuri uhka.
0: Mitä sanoisit, kuinka riippuvainen Levi on keinolumesta?
1: No me olemme keinolumen kautta, me olemme varmistaneet se, että meidän kausi on todellakin näin pitkä kuin tänä päivänä on. Tänä päivänä on ja meillä on äärimmäisen tehokas, ylivoimasta Suomen tehokkaan lumetusjärjestelmä ja me olemme viime vuonna tuplasimme tämän lumetuksen teho. Se tarkoittaa sitä, että me olemme varautuneet siihen, että jos talvi lyhenee tai pakkasjaksot lyhenee, niin me pystymme lyhyemmässä ajassa ampumaan sen lumen, mitä me tarvimme. Ja sitä kautta me turvaamme sen talven myös ilmastonmuutoksen myötä. Toinen asia, josta on tämä lumen säilyminen, missä me olemme varmaan maailman huippua, niin sitten meillä on myös tämä lumen säilyminen, jolla me pystymme sanomaan myös sen, että tuleva talvikausi alkaa lokakuun 2.9.30 ja kestää sitä 7 kuukautta.
0: Onko sitten yli 200 päivän kausi realistinen vaikka 10-20 vuoden päästä?
1: No sitä on vaikea sanoa, mutta tämä teknologia, jota me tällä hetkellä käytämme, niin en näe mitään niistä, että miksi ei olisi kerta. Säilymme lunta ja riittävän määrän lunta, niin sillä me pystymme takaamaan sen, ja sitten talvella sillä pystymme takaamaan sen aloituksen, ja sitten talvella pakkasjaksolla teemme sen lumen, jolla me menemme sitten sinne 200 päivän pintaan, niin kyllä se on täysin mahdollista.
0: Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Levi Ski Resort. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitoksia.
0: Jatkamme kappaleella 100 miljoonaa kertaa. Reino Nodin.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Sinne vaan kuuntelemaan. Tämän ohjelman iltapäivän päätteeksi Eppu Normaali. Joka päivä, joka ikinen yö ja sen jälkeen ruissalo amping ja rakkaus kuolemassa elää. Oikein hyvää illan jatkoa. Kuullaan huomenna. Paljon jääkiekkoa. Moi moi.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Hej hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mern Radio. Hon gjorde det. Idag får du höra Mimmi Snells funderingar efter rekordäventyret.
2: Jag mår jättebra faktiskt. Jag känner mig otroligt stark i kroppen. Jag är lite liksom trött så att man har sovit lite. Men jag är pigg och fräsch.
1: Mm. Och så ska vi prata om K-pop. Inte koreansk, men kvensk. Jag och oikein lämpimästi sitter vettuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. 25. päivä maita eli toukokuuta. Monelle tilipäivä ja kans Urbanin nimipäivä. Ja vanhan kansan sääsanontan jälkeen se pitäisi olla lämmin päivä, ette tulee lämmin kesä. Mi päätin, ettei en usko siihen, kun kuten täällä Mataringissa on niin raaka ja kylmä ollut koko päivä. Kaikille Urbanille paljon onnea kuitenkin. Meidän radiossa tänä päivänä kuulet pajalalainen Mimmi Snell, joka nyt on ensimmäinen ruottalainen vaimo, joka on käynyt maailman huipulla Mount Everestillä ja kans viereisen tunturitopin nimeltä Lutse yhdessä vuorokaudessa. Ja lauantaina järjestetään manifestationi Vittangissa, eli manifestationi Nuunasvaaran grafiittikruuvaplanitten vastaan. Sitten kuulet, ettei nuoret kväänit Norjassa tekevät popkappaleita kväänin kielellä. Ja meidän skiva Mataringin koululaisten meänkielinen levy, se täyttää 15 vuotta. Meidän käpitten ohjelmassa 10-6 pääsemä Vilman kanssa seikkailijulle, kun hän löytää maagisen reisuväskyn Musterin vintillä. Mutta vielä käyntiin musiikilla. Tässä Mira Sunnari ja tuli mies, joka vei. Mie olen Maria Heikka, mukava, että olet följyssä.

0: Siinä oli Kaija K. ja supernaiset. Nyt lauantaina Vittangissa piethän manifestationin Nuunasvaaran grafiittikruuvaplaanitten vastaan. Nuunasvaaran kruuva planeerataan Tornion ja Vittangin väylän välille 10 kilometriä Vittangista länteenpäin. Yksi, joka meinaa olla matkassa tässä manifestationissa, on Norrbottenin läänin luonnonsuojelu eli Naturskyddsföreningin hallitusjäsen Matti Voipio.
1: Joo, olen mukana siinä ja koko päivä itse asiassa ohjelmaa ja tietoa, eikä pelkästään sitä, että olemme ärsyntyneitä siihen. Siellä on vesiluonnosta luentoa ja tietoa kaivoksesta ja taitaa olla myöskin tietoa lainsäädännöstä.
2: Miksi tämä on niin tärkeä kysymys teille?
1: No, voisi kysyä sinulta ja kaikilta muilta, mitä te juotte. Vesi on tärkeä, vesi on äärimmäisen tärkeä. Ja se on koko väylä uhattuna oikeasti ja se ei ole pelkästään Kiirunan asia, se on koko väylän varren asia.
2: Siinä sanoit tässä, että demokratia on uhattu, kun kuntaa ei kuunnella tässä asiassa. Uskoiko siihen kuitenkin, että Kirunan kunnalla ja vittankilaisilla on niin mahdollisuutta vielä vaikuttaa tätä?
1: No kaivoshan ei ole vielä tullut. Pitää vain nostaa isompi meteli ja herättää ihmisiä ymmärtämään, että se vuosisatoja jatkunut Norrbottenin ja pohjoisten alueiden riisto jatkuu aivan törkeänä.
2: Rottien elinkeinoministeri, eli näringsministeri Ebba Buschhan meinaa, että tämä on tärkeä osa tämmöistä vihreää siirtymää, että me käytämme tämmöistä metallia hyödyksi, mitä löytyy sieltä alueelta.
1: No, metallin louhiminen yleensäkin on aina järkevämpää, mitä korkeammat pitoisuudet maaperässä on. Kiirunan rautakaivos kuuluu ehkä niihin, joilla on jonkinlainen tämmöinen peruste, koska sitä malmia on niin älyttömästi. Mutta se, mikä grafiittimäärä nyt Nuunasvaarassa on, ja pitäisi ehkä ensin tutkia, missä päin Ruotsissa muualla on grafiitteja, onko sitä helpommin saatavissa vähemmillä vahingoilla, ja myöskin tutustua siihen tilanteeseen, mikä se grafiitin tarve oikeasti pitkän päälle on. Koska ei 15 vuoden kaivos voi olla niin kuin mikä ratkaisu maailman grafiittiongelmiin.
0: Näin Norrbottenin läänin luonnonsuojelu eli Naturskyddsföreningin hallitusjäsen Matti Voipio. Reporteri oli Annika Lantto. Ja tämä manifestationi Nuunasvaaran grafiittikruuvaa plaanitten vastaan piethän siis nyt lauantaina Vittangissa. Ja lisää Matti Voipiosta kuulet kans myöhemmin Meänraatiossa, kun hän on tämä kuukauden profiili Meänraatiossa.

0: Siinä oli Bo Lindberg ja Minun veli.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain ja kello on 5:30. Perjantain Kalottipodissa keskusteltiin muun muassa musiikista, eli K-popista, mutta se ei ollut korealaista popista, kvääni-popista Norjassa. Nuoria kvääniä on nimittäin myötä yhdessä musiikkiprojektissa nimellä Laulun luomat, missä he tekevät uutta musiikkia kväänin kielellä. Kalottipodin Tomi Vaara on tehnyt jutun siitä NRK-kväänille.
3: Tämähän on tosiaan Norjassa aika uusi juttu, että onhan tätä kväänimusiikkia niin kuin tehty, mutta kvääninkielistä poppia, että se on varsinkin niin kuin nuoret kväänit, jotka tätä tekee, niin tämähän on aivan niin kuin uskomatonta. Kväänimusiikki tääpänä, mitä meitä nyt löytyy, niin on ehkä vähän pian enemmän tämmöistä niin kuin raffaille tarkoitettu niin kuin jassia ja vähän rockia ja tämmöisiä kansanlauluja, niin nämä nuoret sitten meinattiin, että missä on niin kuin meille tämä musiikki sitten.
2: No kuunnellaanpa tässä nytten pätkän kappaleesta Du tittar bort.

0: Kerro vähän sen, ketä sä olet käynyt kohtaamassa?
1: No minä pratsin tämän Margrethe Vidali, joka on 15 vuoden ikäinen. Hän oli aivan tämmöinen niin kuin hyvin artisti, nuori, freshi artisti, että oli niin kuin selkeä visio siitä, mistä nämä luotit niin kuin muistelee ja kertoo, muistelit erittäin hyvin, että miksi se on justiin poppi, mitä sitten lauletaan. Että hän meinasi, että kun nuorille tekee musiikkia, niin nuoret tykkää enempi. Niin kuin useampi nuori tykkää enemmän popista kuin vaikka jassista tai rockista, niin tämä on niin kuin parempi heille sitten. Ja mikä hänellä oli tosi hyvä pointti kanssa sitten, oli se, että poppin on helpompi, niin kuin sen myötä on helpompi laulaa. Ja sitten kun sinä pystyt laulaan luotin myötä, niin sitten kanssa opit sitä kieltä paljon paremmin. Ja sehän minä saatan kanssa sanoa, että se on tosiaan tämä Margrethe itse, joka tuli tämän idean kanssa, että hän on aiemmin, kun hän oli kläppi, niin hän oli myötä tämmöisessä albumiprojektissa, missä he luottiin tai laulettiin albumille tämmöisiä traditionaalisia lastenlauluja, niin kuin kvääniksi. Mutta hän sitten mietti, että tai hunteras, että nyt hän haluaa tehdä niin kuin jotakin muuta, ja otti sitten yhteyttä Kvääni-instituutin Anna-Kaissaan ja kysyi, jos he saattaisi tehdä enämpi. Ja siitä sitten tuli tämä projekti Laulun luomat, ja heillä on ollut nyt kaksi tämmöistä klootti-skriivaus niin kuin myöttiin, missä he ovat kokoontunut yhden pyhän aikaan ja kirjoitellut loottia. Ja sitten Lemmiväessä oli pari viikkoa sitten tämmöinen viimeinen kokoontuminen, missä he sitten harjoiteltiin näitä kahdekseen lauluun, mistä tämä Dude, tämä ei putteja on yksi. Ja he sitten esitetään nämä ensimmäisen kerran nyt Pyssyjovessa julikuussa.
0: Okay.
1: Ja tämä, mikä me kuultiin, niin tämähän on tosiaan demoversio, että he ei ole vielä ollut studiossa ja ottanut näitä niin kuin ylös niin kuin silleen virallisesti. Ja Anna-Kaisa Räisänen, joka on niin kuin projektijohtaja, on sanonut justiin minulle, että heillä ei siihen vielä rahaa ole, että siihen heidän pitää hakea rahaa, että hän sitten saisi jo nämä luodit sekä Spotifyhin tulevaisuudessa, mutta toive olisi, että saataisiin lisää kväänimusiikkia, nimenomaan kväänimusiikkiin nuoriin.

0: ympärille niin kuin Spotify ja näihin muihin niin kuin streaming-channelisteihin.
1: Mm. Mitä minä olen oppinut niin kuin vuosien myötä, kun olen ollut töissä meidän raatiossa, on, että niin kuin meidän kielisellä musiikilla on tosi suuri merkitys monelle niin kuin meidän minoriteetissä. Että se on aika vahva kulttuurin kantaja ja sitten kans helppo malli lähestyä kieleen, jota ei välttämättä praati, mutta jota pystyy laulamaan. Mites nämä nuoret, minkälainen kontakti heillä on ollut kväänin kieleen?
0: No justiin nämä nuoret, niin he ovat pois tuolta Raisista ja Pyssyjovesta ja he on ihan lastentarasta asti sitä kieltä oppinut. Mutta niin kuin tämä Anna-Kaisa hyvin sanoi, niin heillä tämä kieli kuitenkaan ei ole niin kuin arkikielenä, vaikka he sitä praattaa ja käyttää niin kuin hyvin. Mutta että heilläkään tämä ei niin kuin äidinkielenä ole, mutta halu on kuitenkin kova niin kuin sitten luoda sitä musiikkia, joka on niin kuin osa sitä heidän identiteettiä ja niin kuin musiikki, joka myös peilaa vähän niin kuin sitä heidän identiteettiä. Ja kun me on varhemmin praatannut kväänin nuorten kanssa, niin just niin kuin siellä sanoit, niin se musiikki on hirveän tärkeä. Varsinkin kun siellä tavallaan löydät sen sun kväänin identiteetin vaikka vähän vanhempana ja ymmärrät pian, että okei, mä olen kvääni, mitä se meinaa. Niin se on, niin kuin, se on ollut hirveän niin kuin semmoinen kaipuu niin kuin löytää tämmöistä nuorille tarkoitettua mediaa sitten kvääniksi, kun sitä ei ole tosiaan ollut, että siinä on ollut tosi iso niin kuin puute. Että se on niin kuin tosi tärkeää, että nuorille kanssa tulee tätä sisältöä tai mediaa, mitä he pystyvät käyttämään. Vaikka he kieltä osaakaan, niin tavallaanhan se fiini kuulla sitä kieltä, joka niin kuin on osa sinun identiteettiä ja sinun kulttuuriin, niin kyllähän se tulee niin kuin lähemmäksi ja sitä on niin kuin pian helpompi olla kans nuori kvääni, kun se pystyy tavallaan näyttämään itselle, mutta kans muille, että tämä on minun kulttuuri tämä.
2: Tässä kuulimme Tomi Vaaran ja Annika Lanton Kalotti-poddista, jonka kokonaisen osan saatat löytää meidän radiopoddenista, niin webillä kuin Sveriges radioapista. Ja musiikin jälkeen kuulemma pop-musiikista meidän kielellä. Meidän skivaa, jonka högstadie- ja gymnasieoppilaat Mataringin kunnasta sait levyttää. Se täyttää nyt 15 vuotta.

0: Siinä oli Muonio ja Valtatie 99. Ennen kappaletta porisi kväänin kielisestä musiikista, josta nuoret Norjassa tekevät juuri nytten. Mutta tiesiksi, että tätä on kanssa tehty täällä Ruotsissa ja Tornionlaaksossa. 15 vuotta sitten tuli levy, joka sai nimen Meän Skiva. Siinä högstadie- ja gymnasieoppilaat Mataringin kunnassa sait bandata studiossa popkappaleita meän kielellä. Minun kollega Annika Lantto kohtasi entisen musiikin opettajan Bertil Rova, joka oli myötä tekemässä levyä.
1: Joo, Norjassahan nytten tällä hetkellä tehdään musiikkia kväänin kielellä. Ne on nuoret, jotka on halunneet freistata sitä. Mutta Bertil Rova, sinä olit myötä jo 15 vuotta sitten, kun tehtiin vähän samanlaista Mataringissa.
2: Joo, ja se oli semmoisia, mä kerin heitäkään itse tehdä niitä. Mutta kun mä olin semmoisia, jotka oli tunnettu kappale, tässä me käänsin mä sen meidän kielellä. Mm. Ja siinä oli moni, joka kirjoitti niitä pasiitteja.
1: Tämä Meän Skiva, se tuli vuonna 2011. Minkälaista se oli nauhoittaa, tehdä tämän albumin nuoritten kanssa?
2: Se oli oikein hauska, mutta mennään, kun siinä oli monta, niin meillä meni varmasti 2 viikkoa. Niitä oli Hietaniemestä ja Mataringista ja Svansteinista. Että niitä oli aika monta.
1: No kuule, jos hunteeraa niin kuin musiikkia ja musiikin voimaa, niin kuin kielen oppimisessa. Uskoksi, että tämmöinen projekti antaa intoa, eli jonkun sortin lystiä oppia kans kieltä?
2: Mie vain uskon. Tässä yhdessä levyissä oli 2, jotka ei osanneet yhtään sanaa suomea, eikä ne on meidän kieltä oikein vähän se. Ja mie sitten opetin niitä niin justi siihen lauluun. Niin sitä kuulee, että ne ei ole osanneet yhtään. Hmm. Ja mie justi tässä pari viikkoa aikaa se kävi yksi näistä tyttäristä täällä. Ja se mies sanoi, että huijako te pelellä on, että hyvin uimia ja vaan kuulla. Se sanoi, että se kuunteli ja toisen sanoi, että sehän oli aivan justiin niin kuin se olisi tosaan.
1: Se, että lausua oikein. Joo, ja niin poispäin. Oliko se niin kuin semmoinen asia, mitä te treenasitte kanssa, kuinka sitä sanotaan ja niin poispäin?
2: Joo, varmasti 3-4 viikkoa minä treenasin niitä. Mm. Eikä nämä, jotka ei osaa ne, mutta niitä toisethan osaa sitten, että niitä ei tarvinnut auttaa.
1: Kuinka sinä uskot, onko se helpompi laulaa entä praatia meidän kieltä, jos sitä on vähän niin kuin vieraskielelle, mihin hunteeraan?
2: No kuule, minä pidän, että jos joku opettaa niin kuin sillä lailla, niin sitten se menee aika hyvin. Mutta niillä oli aika hermosta nämä tyttäri, jotka ei osaa. Että ei se ollut niin helppo. Mm. Että kyllähän se meni sitten mukavasti.
1: Uskoksi, että et opit kieltä kanssa tämän kautta, että sen merkityksen, mistä ne lauloit?
2: Joo. Mulla oli yksi, joka kävi täällä, niin kyllä se käsitti sen, eli hoksasi, että kyllä se oli niin kuin muistava vielä sitä, miten ne lauloi ja kaikki, että mitä se merkitti suunnilleen. Ja nämä, että oli käännetty useat ne oli niin kuin englanninkielestä käännetty ruotsia ja ruotsista sitten meidän kieli.
1: Se oli niin kuin pitkä prosessi.
2: Joo, se oli pitkä. Että siinä me aloimme joulun jälkeen ja sitten me keväällä sitten teimme valmiiksi tämän, että siinä oli paljon hommana, kun niitä tuli niin paljon. Mm. Ja eri aikaa piti tehdä se ja opettaa niitä.
1: Kiitos paljon Bertil Rova, kun sinä kerroit tästä Meän Skivasta. Tämä vissiin myytiin loppuun, kun sinä olit jossakin Suomessa, vai kuinka se oli?
2: No me myimme 2000 skivaa kaikkiaan. Ja sitten meillä ei ole tuota ollut sitten, se on ainoa se, joka on mulla on jäljellä.
1: Okei. En rariteetti.
2: Joo.
1: Älä päästä sitä.
0: Näin entinen musiikin opettaja Bertil Rova, jonka reporteri Annika Lantto kohtasi Neisten kankaalla.

0: Siellä kuulimme vaujaa loitsulaulu. Ja keskiviikkona on taas sen aikaa, että meidän raatio lähtee käymään kylässä. Tällä kertaa meet suuntaamaan etelään tältä Mataringista, eikö vain Ahtiosa?
1: Niin se on. Mutta pysymme juuri Mataringin kunnan rajoitten sisällä. Riisudden Vittaniemi, se on kylä, missä mie lähden käymään.
0: Mahtavan fiini ja pitkä kylä aivan Tornionväylän rannalla. Me olen monta kertaa pysähtynyt siellä ja ottanut kuvia auringonlaskusta.
1: Tosi fiini. Mutta en mä kerkeä saa auringonlaskua lähetyksen. Sehän alkaa jo 10:50, mutta paljon kiinnostavaa toimette kerkeämä saa ja matkaan.
0: Onko sulla nyt jo jotakin tiedossa, mitä tulee?
1: Jotakin. Siellähän on nyt rakennus käynnissä. Taitehalli Konsthalt Tornedalen. Sama tietää, kuinka pitkälle se on kerinyt. Ja kylällä on pitkä ja rikas historia siitä kans. Mutta kaikki ole vielä päätetty niin, että tipsit on tervetulleet. Mitä ja ketä meidän kuuntelijat haluaisi kuulla Riisudden Vittaniemestä?
0: Joo, meidän raation somesta löytyy aurinkolaskukuva ja sen kautta saattaa tipsata meitä.
1: Jos haluaa meilata, niin se on sitten meanraatio@sverigesradio.se.
0: Keskiviikkona siis kylässä Riisudden Vittaniemessä. Ja reporteri paikan päällä on Ahtiosa.
1: Aivan niin.
2: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät, månadens bildtävling är igång på meidän radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Joo, ainakin. Kuvat on alkanut rullaamaan sisälle, mutta sinne mahtuu vielä, että kun lähetä sisälle vain.

0: Pajala Hasse ja Stor Akkes polka. Ja nyt meidän klapitten vuoro. Missä alkaa maaginen jännä ja vauhtikas sarja Vilmasta, joka löytää lentävän reisuväskyn? Vilma on 8-vuotias tyär, joka lähtee jännille seikkailulle auttamaan niin ihmistä kuin mystisiä olentoja. Sarja on reprisi talvelta 2024.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meän kielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Del 1. Vilmas uppdrag. Osa 1. Vilman tehtävä. Vilma istuu takapenkillä ja pappa ajaa biliä. Vilma sitter i baksätet och pappa kör. De är på väg till moster Anja. Vilma lähtee musteri Anjan tykö asumaan muutamaksi päiväksi. Hon ska bo hos moster medan mamma och pappa är bortresta.
1: Hei, siellähän te olette. Anja huutaa ovelta ja vinkkaa. Hon står vid dörren och vinkar. Vilma springer fram och kramar om Anja. Pitäkää hauskaa, pappa sanoo. Ja, vi kommer att ha det bra, svarar Anja. Spenaatti plätit on heti valmiita. Spenaatplättar låter gott, tänker Vilma. Spenaatti plättiä kuulostaa kyllä makealta. Se on niinku vihreitä plättiä, gröna plättar, jotka syöhän puolasyltillä, som man äter med lingonsylt. Vilma on 8 vuotta. Vilma är 8 år ja tykkää olla musterin tykönä. Anja är rolig och hemma hos henne finns det många spännande platser att leka på. Anjan tykönä on monta jännää paikkaa, missä leikkiä. Ja tällä kertaa Vilma meinaa laskea leikkiä musteri Anjan kanssa. Vilma tänker skoja med moster Anja. Hän meinaa mennä piiloon. Hon ska gömma sig så att Anja får komma och leta efter henne. Mielan paistamaan plättiä nyt, Anja sanoo ja menee kökiin. Jag börjar steka plättarna nu. Vilma hakkee piilopaikkaa. Vilma letar efter ett gömställe. Pian pöyän alla. Eli gardiniten takana bakom gardinerna. Äsch, där skulle Anja hitta henne direkt. Ei, sitte tulee liian helppo. Mutta silloin Vilma hoksaa sen. Då kommer Vilma på det. Vindissä on varmasti joku hyvä piilopaikka. Hon smyger upp för trappan och öppnar försiktigt den lilla dörren till vinden. Vilma hiipii trappuja ylös vintiin. Luften står stilla där inne. Det är rätt så dammigt. Aika pölystä siellä vindissä on. Ja se on täynnä vaatteita, kamppeita ja kartonkia, fullt med kläder, prylar och kartonger. Yhdessä nurkassa Vilma näkee ison vanhan reisuväskyn. En stor gammal resväska. Siihen mie saatan varmasti mennä piiloon. Den där kan jag nog gömma mig i, tänker Vilma. Väsky on bruni ja vähän haljenu. Den är brun och lite sprucken. Spännen som ser ut som ögon och handtaget är en näsa. Gripa on aivan kuin nokka. Kansi on vähän auki, niin kuin suu. Locket är lite öppet, som en mun. Vilma drar fram väskan. Pöly väskyn päällä kimaltelle. Dammet på väskan glittrar och det låter som om någon gäspar. Aivan niin kuin väsky olisi elävä. Nästan som om väskan var levande. Vilma nostaa hitaasti kanta. Tohtii kanske kattoa sinne sisälle. Vilma lyfter långsamt på locket. När väskan är öppen ser Vilma att det ligger en lapp i den. Väskun pohjalla on lappu. Vill du leka med mig och flyga på äventyr? Priset på resan är inte så dyr. För att resa iväg vill jag ha lite plättar. Oops, detta är hemligt. Du får ej berätta. Så står det på lappen. Labusa seisoo, että hän pääsee seikkailulle, jos hän tuopii plättiä. Mitä se tarkoittaa? Kuka haluaa plättiä ja mikä seikkailu? Vem har skrivit det här, tänker Vilma. Vem vill ha plättar?
2: Vilma, maten är klar, var är du? Mie tulen!
0: Jag kommer, ropar Vilma. Att gömma sig får vänta. Piilottaminen saa piottaa, Vilma hunteraa. Sitten hän viskuttelee väskylle. Siekö sä haluat plättiä?
2: Är det du som vill ha plättar? Säger hon till väskan.
1: Ja, hon pratar faktiskt med en väska. Hän pratar i väskule. Aivan hullua. Ja just silloin väsky huokasee.
2: Aivan niin kuin että se vastaa. Väskan suckar som om den svarade.
1: Ja, just det.
2: Vilma känner hur hennes hjärta börjar dunka. Är väskan levande? Omgås väsku eläve? Och har den precis gett henne ett hemligt uppdrag? Att mata den med plättar? Ja onko väsky juuri antanut tehtäväksi Vilmalle ruokkia sille plättie? Ole hyvä, varsågod och ta för dig, säger moster Anja. Plätit maistuva hyöle puolasyltin kans. Mutta Vilma hunteraa aivan muuta. Hon försöker komma på hur hon ska kunna smuggla plättar till resväskan. Ilman ette musteri sen huomaa. Då kommer hon på det. Hon lägger fler plättar på sin tallrik och säger: jag måste gå på toa. Med hemmen är vässan. Vilma smyger förbi toan och öppnar försiktigt ytterdörren så att Anja inte hör. Vilma hiipi ulko ovele. Sitten hän painaa ovikelloa muutaman kerran, ennen kuin hän äkkiä sulkee oven taas. Hon trycker på dörrklockan några gånger och stänger snabbt igen dörren. Vilma gömmer sig snabbt bakom köksdörren. Musteri kävelee ohi, mutta hän ei näe Vilmaa kökin oven takana. Vem kan det vara som ringer på dörren, säger moster Anja förvånat. Hallå! Hallå, hallå!
1: Ja kun musteri Anja seisoo ulko-ovela, Vilma hopusti ottaa läjän plättiä ja lähtee vinttiin. Vilma tar snabbt en hög med plättar och skyndar sig upp till resväskan. Hän aukasee vähän kantta ja pistää plätit sisälle väskyyn.
2: Här! Hoppas du gillar dem! Toivottavasti sinä tykkäät niistä.
1: Se nukahti. Den somnade. Mikä kumma väsk. Vilma menee takaisin kökiin. Moster Anja är redan i köket när Vilma kommer tillbaka.
2: Olipa se kumma. Joku plingasi ovikelloa, kun sinä olit vessassa. Det var någon som ringde på dörren när du var på toa, säger Anja. Jaha, vem var det? Kuka se oli, Vilma kysyy.
1: Det var ju det konstigaste, svarar Anja. Det var ingen där när jag öppnade. Ei siellä ollut ketään. Olipa se kumma.
2: Det var verkligen konstigt, säger Vilma och försöker se allvarlig ut.
1: Vilma yrittää näyttää vakavalta. Huomenna hän meinaa mennä takaisin reisuväskyn tykö.
2: Kanske har den ett nytt hemligt uppdrag till henne. Pian sillä on uusi salhainen tehtävä hälle.
3: Du har hört Den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky ja osa Vilman tehtävä. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meänkielellä kuin ruotsiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, producentti ja kääntäjä meänrootiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Randiga Sagor.
4: Vuorossa uutiset. Brasilian presidentillä Luis Inácio Lula da Silvalla on todettu varhaisvaiheen ihosyöpä, presidentin kansliasta kerrotaan. Lulan on määrä käydä 15 kertaa sädehoidossa. Lula jatkaa päivittäisiä toimiaan ilman rajoituksia. Hän on ollut Brasilian presidentti tammikuusta 2023 lähtien. Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja sanoo, että Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaat ovat suuren ebolariskin alueella ja niiden tulisi toimia välittömästi viruksen torjumiseksi. Hän kertoi matkustavansa tiistaina Kongoon, joka on tällä hetkellä Ebola-epidemian keskus. Corriere della Sera-lehden mukaan Milanossa Pohjois-Italiassa epäillään, että yksi mies ja yksi nainen olisivat sairastuneet Ebolaan. Maailman terveysjärjestön mukaan Kongo-Kinshasassa on tunnistettu yli 900 epäiltyä tapausta ja 204 ihmistä on kuollut Ebola-epidemian aikana. Venäjän ulkoministeriö kehottaa ulkomaiden kansalaisia poistumaan Ukrainan pääkaupungista Kiovasta, uutistoimisto Reuters kertoo. Ulkoministeriön mukaan Venäjä aloittaa järjestelmällisen iskusarjan Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan poistumiskehotus koskee myös diplomaatteja ja kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä. Venäjä perustelee iskuja vastauksena väittämälleen Ukrainan droonihyökkäykselle opiskelijoiden asuntolaan. Ukrainan armeija on kiistänyt vastuunsa perjantain hyökkäyksestä. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
5: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
4: Näin Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkisti huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välisiä yhteyshankkeita.
5: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
4: Suomen valtionvelka on korkealla tasolla ja Suomessakin keskitytään nyt korjausvelkaan sekä nykyiseen infrastruktuuriin, sanoo ministeri Ranne. Suomen Väyläviraston viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 330 miljardiin kruunuun. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoo, että kummallakaan maalla ei ole kiinnostusta sillan rakentamiseen.
6: Ganska svalt intresse i på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
4: Suomalaisruotsalainen Stora Enso aikoo lopettaa paperimassan tuotannon ja toteuttaa uudelleen järjestelyjä Skutskärin sellutehtaalla, ilmoittaa Stora Enso lehdistötiedotteessaan. Stora Enso perustelee päätöstään paperimassan kysynnän laskulla sekä puun korkeammilla kustannuksilla. Stora Enson mukaan suunniteltu sulkeminen ja uudelleenjärjestely vaikuttavat enintään 80 henkilöön. Tällä hetkellä tehtaalla työskentelee 370 henkilöä. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua. Kiinnostus projektiin on ollut suurta.
7: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
4: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tämän puvun teema ei ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
7: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta.
4: Uutiset toimitti Elsa Mäklin.

0: välillä se on mun guilty pleasure kuunnella jotain suomalaista musiikkia, jota mä kuuntelin mun lapsuudessa.
1: Niin, se on nostalgiaa.
0: Mm-hmm.
1: Niin, mä kuuntelen enemmän ruotsia musiikkia. Siis niin kuin sä sanoit, Kent, Ebba Grön.
2: Of course.
1: Joo, of course. Mä kuuntelen paljon Veronica Maggio, semmoisia aika paljon. Ja sitten myös lukion aikana se oli niin kuin the top party laulut, Veronica Maggio. Ja kommer tai 17 år, ne oli niin kuin top party songs. Ja sitten ne suomalaiset, tai siis suomalaista musiikkia mä kuuntelen eniten, kun mä oon vähän niin kuin tunnen nostalgiaa. Niinku childhood songs, puuttua palaneen.
0: Yeah. Siis noista party songs tuli mieleen, kun meillä on yleensä niinku englantilaisia biisejä, mutta siis mä tekisin mitä vaan, että mä pääsisin johonkin suomalaisiin bileisiin kuuntelemaan jotain kunnon suomalaista musiikkia siellä. Siis, kun mä näen jotain ruotsalaisia niin kunnon dancing it out to ruotsalaisia musiikkia, mä oon silleen, that could be me suomalaisen musiikin kanssa. Siis se olisi niin cool, kuulla joku leviksi trepeesi, niin Sabotage. Siis mä oon osannut sen rapin tyyliä sen year 2018.
1: Niin. Joo, jos ne olis pelannut puuttuva palanen tai bumka, niin mä olisin I would go crazy. Bum bumka. Ja se, tai se cha cha cha. Siis, mut mun kaverit, ne rakasti sen laulun niin paljon, että joka on niinku party. Ne laittaa sen päälle. Ei kukaan ymmärtänyt mitään ja kukaan ei laulaa, mutta kaikki osaa se cha cha cha cha cha cha.
0: Siis
1: cha.
0: Meidän mun peruskouluopettajilla oli semmoinen perinne, että ne aina laulaa ysiluokkalaisille, kun ne lähtee tai ne valmistuu peruskoulusta. Ja siis yleensä se on ollut semmoinen yksi sama laulu, jossa lauletaan niin kuin silleen hyvästi, että niin kuin pitäkää hyvää matkaa. Meille ne lauloi cha cha cha. Ja niillä oli semmoiset hitsiin. Ne on vihreät hihat, jotka ne laittoi käteen, ja sitten ne velkotteli täällä. Mä olin silleen, mitä? Kello on 9 aamulla, siis mä olin ihan niin kuin 40 asteen kuumessa. Mä olin vetänyt jotain buranaa, mennyt sinne sille ottaa mun todistuksen. Mä olin tälleen, ja sitten ne rupeaa laulaa cha-cha-cha. Mä olin silleen, mitä?
1: Oh my god. Joo, se teksti on vähän, mitä ne laulaa? Niin kuin cha-cha-cha. Kaksi kättä hississä, sanoinko?
2: Pitää kaksi kättä kiinni juomista.
1: Oletteko se kuullut se kaksi kättä hississä, se laulu?
2: Joo, unfortunately.
1: Me laulettiin sitä Nians avslutning. Laulettiin.
2: Se on eniten niin kuin suomen-ruotsalainen koulujuttu ikinä.
1: Turvallisin paikka hississä. Ai mitä hävisi siitä?
2: Peppi, sä et tohon, Peppi, et tohon kuulla tätä kappaletta.
0: Okei. Okay.
1: Kun ne laulaa, että
0: hississän nimi on.
1: Siis niin.
0: Ja sama, niin. Siis on
1: niin kuin svaja minnen, että mun paljon niin kuin, että se on mulle niin nostalgiaa.
2: Joo.
1: No onko joku biisi, joka saa sinut tuntemaan itsesi tosi suomalaiseksi?
2: Ievan polkka.
1: Niin.
2: That's tai the shit kyllä.
1: Olen suomalainen se laulu.
0: Mm.
1: Tai Pohjois-Karjala.
0: Mä olin enemmän pienempänä niin kuin semmoinen pop-musiikin kuuntelija. Mä kuuntelin Robinia, totta kai.
1: Cheekkiä.
0: Yeah. Siis, se räppi. Mut siis, en tiedä.
1: Siis jos mä olisin laittanut se Olen suomalainen päin, kun mä oon mun kaveritten kanssa, niin olis tietenkin sanonut, tää on niin suomalaista. Mut niinku, se laulun nimi on base, siis literally Olen suomalainen, niin tullut noin aika suomalaiselta, kun mä kuuntelen sitä.
2: No kai mä äsken tässä niinku tosi stereotyyppis, niinku Euroviisubiisit ja mitä näkään. Juuri niinku, kyllä ymmärrän mikä.
0: Oli siellä, niin kyllä mä silleen, oh my god. Mut siis en oo juttuun mukaan, ja sitten mun kaverit on viherkkoja, katsotaan yhdessä ja äänestetään päivämmäisen.
2: Onko Suomesta giganttinen juttu?
1: Niinku, me sanottiin, tai kotona, oh my god. Se oli siis, mä tiedän melkein kaikki. Siis Melodifestivalinista. Just saying, I'm like a pro. I'm a nerd.
0: Right.
1: Yes, right. Niin, mut lauluja. Voinko mä taas sanoa Oi maamme Suomi? Sinin maa,
0: oi saamme. No onhan se semmonen essential.
1: Niin. Tuntuu aika suomalaiselta se laulu.
2: Kyllä. Mullakin Halo Helsinki, mutta se on kyllä enemmän niin kuin nostalgiaa kuin mitään muuta.
0: Finlandia-hymni. Eihän siinä kyllä, en mä tiedä, onko siinä sanoin. No, en tiedä.
2: Kiitos, se ei ole kirosana. Banger.
1: Yes.
0: Jep. Sanni oli ihan sick

0: mega hyvä. Siis prinsessoja ja astronautteja. Mm-hmm. Banger. Sitten mitäkään muista. No en mä nyt viitti tasarkaan laulaa.
1: Miten suomalainen musiikki eroaa ruotsalaisesta? Onko siinä esimerkiksi erilainen tunne? Siis mä löysin oikeastaan yhden artikkelin siitä, että se sanoo, se artikkeli kertoo eniten ruotsin suomalaisesta musiikista ja ruotsalaisesta musiikista, mutta se myös kertoo, että ruotsalaiset musiikki on aika niin kuin international ja että se saa myös aika paljon inspiraatiota international ja niin kuin
2: kyllä.
1: Amerikkalaiset musiikista, mutta suomalaiset musiikki on eniten niin kuin kulttuurelta, niin kuin että se, joka kirjoitti tämän artikkelin, että se sanoo itse, että se niin kuin, että det är mer kulturellt kopplat, se sanoo. Ja mä voin siis melkein ymmärtää, mitä se meinaa, mutta meillä on, siis Suomessahan on myös tosi paljon pop, ja se ei ole ihan niin kuin, tosi kulturellt. Mutta mä voin kyllä ymmärtää, että jos sä kysyt ehkä jo ruotsalaiselta ihmisiltä, niin kuin, mitä suomalaista musiikkia on, niin ehkä ne olisi sanonut, että joo, on se aika kulturell musiik, bla bla bla, että se on aika suomalaisessa, että sillä on niinku aika omaa tyylinen.
2: Joo. Mun mielestä ainakin niinku silleen ruotsalainen musiikki ja ruotsalainen musiikki niinku branssi, sehän on niinku niin iso ja niin kansainvälinen niinku tyyli. Kaikki niinku moderni poppi niinku Amerikasta ja sillähän sehän on niinku pohjassa on se niinku ruotsalaisessa poppia. Ja niin, täältähän on niin. Tämä niinku streaming genrehän on tullut täältä alusta. Ja täällä ehkä se on niin kuin paikallista enää tyyli.
0: Ja Ruotsista on myös tosi paljon tullut eri artisteja niin kuin more globally tunnetuksi kuin sit Suomesta. En tiedä tyyli yhtäkään artistia, joka olisi silleen esim. Sara Larsson tai nää.
2: Kaikan on lähin juttu viime vuosina.
0: Kai. Nekin on ruotsalaisia.
2: Niin.
1: Se on ehkä sitä, mitä se meinaa, että niinku ruotsalaiset musiikkia on niinku vähän enemmän global, Sara Larsson ja ABBA ja semmoisia, ja sitten suomalaiset musiikkia, niin se on niinku vaan Suomessa, ymmärrättekö sitä? Jep.
0: Ja jep. Myös tosi useasti ei-ruotsalaiset artistit, jos esimerkiksi Amerikasta, niin ne tulee Ruotsiin äänittämään tai kirjoittaa musiikkia. Esimerkiksi Taylor Swift tuli sitten Back in the Days, One Direction. Jep. Mutta en mä ikin kuullut, että kukaan menisi Suomeen silleen, menen Suomeen äänittää mun uuden albumin, koska ne on niin amazing at it.
2: Niin.
1: Joo, siis, mä luulen, että Ruotsi on aika tunnettu niin kuin hyvää musiikkiproducenter.
2: On se kyllä. Meillä on tosi paljon studioita täällähän niin kuin Tukholmassakin.
1: Niin.
2: Ihan sikon hyviä.
1: Ja monet niin kuin, tosi tunnettu laulut on myös niin kuin, the special thanks to, ja sitten on joku ruotsalainen musiikkiluotskriivari. Niin kuin.
2: Mun iso refleksio on, että mun signatyyri on yhden studion seinässä, samassa seinässä kuin Dolly Style. Tällä just saying.
0: Damn.
1: Okay, period.
2: Ei mikään suomalainen kyllä siellä ollut, mutta Norteliassa. Niin.
1: Wow.
2: Mun mielestä myöskin se on sellainen, että suomalainen musiikki on yleensä suomeksi.
1: Niin.
2: Ja täällä se on lähes aina niin kuin englanniksi. Se oli Sara Larsson.
1: Niin.
2: Ja ABBA ja mitä enääkään.
0: Jep, se on vähän niin kuin suomalaiset tekee musiikkia suomalaisia varten.
1: Joo, ja tai, suomeksi.
0: Jep.
1: Suomalainen musiikki on suomalaiset.
0: Jep, tai et, tosi harvoin mä niin kuin kuulen suomalaisesta uudesta artistista, jotka sitten on päättänyt tekemään englanniksi musiikkia. Robin kokeili sitä jossain vaiheessa, mutta ei se ikinä mennyt yhtä isoksi.
1: It was not a hit.
0: No. Sorry, baby. Mutta Puuton vapalainen. Always in my heart. Kyllä se oli, oliko se Alan Walkerin kanssa, se oli kiertueella?
1: En tiedä. Mä en edes tiennyt, että se on jos koskaan ollut.
0: Kiertoo.
2: En mä
0: No.
1: What?
0: Mut niin, että kyllä se niinku huomaa, miten suomalaiset, ne ei ehkä lähde tekemään musiikkia silleen. Tai en tiedä, en voi sanoa, mutta ne useasti tekee vaan suomalaista musiikkia, että ne ei yritä tehdä sitä kellekään muille kuin suomalaisille.
1: Niin, se target audience on suomalaisilla.
2: On se kai vähän tää niinku kontrasiona se Kent juuri, kun sehän on niin järkyn niin kuin tunnettu, mutta sehän on vaan ruotsiksi. Mun kai se on niin kuin isossa osassa, niin se on lähes aina niin kuin englantilaista poppia, mitä täältä päin tulee.
0: En ole kyllä kuullut yhtäkään Kentin biisiä.
1: Mä luulen, että yksi niistä on suomalainen.
2: Joo.
1: Se Onko se
2: se ruotsin suomalainen on kyllä?
1: Joo. Mä katsoin joku dokumentaari niistä ja sit mä näin sen sukunimen. Mä oon niin kuin
0: En tiedä, mitä Ruotsissa on, mutta Suomessa on ainakin musiikki on sellainen, ehkä nuorille ne ajattelee, että se on jotenkin semmoinen helppo tapa päästä julkisuuteen. Tai että esim. Munkin pikkukaupungissa niin joka toinen teinipoika on joskus kokeillut iCloud-räppiä, niin. Uraa ja tälleen. Siis oli yhdet, shoutout teille, I guess. Munkin siis biisin ja ne sitten julkaisi ympäriinsä. Oli, ja oli oikeasti ihan hyvä biisi.
1: Okay.
0: Mutta sitten ne poisti sen.
1: Oikeasti.
0: No en tiedä, en ole yksi sellainen, joka teki biisejä ja tälleen. Siellä oli yksi ihan hyvä biisi, jota mä vaan välillä oloin mukaan. Poika. Niin no jo mitään. Yeah. Toivottavasti tulee. Oishan se aika kuli iso. Mutta joo. En tiedä, onko Ruotsissa samalla tavalla?
2: No, mä näen se niinku...
1: I don't know.
2: No en mä tiedä niinku Suomessa vertailua niinku yhtään, mutta mähän on ollut aika paljon tässä niinku paikallisessa niinku music scene, tuolla täällä Tukholmassa niinku nuorissa bändejä. Mä en tein koko dokumentin siitä aikaisemmin tänä vuonna, ja sitähän on tosi paljon tässä paikkoja ja tosi paljon bändejäkin. Mä oon tavannut tosi kivää henkilöitä siellä, niin täällä on niinku tyyli joka viikko. Mutta se on ehkä enemmän niinku Tukholman juttu, kun täällä on aika paljon ihmisiä. Ehkä haastavampi organisoida, jos on Oulussa tuolla.
1: Niin.
2: Onko sulla mitään ajatuksia?
1: Mulla oli kaveri. Siis, tai me käytiin sama päivä koti ja sitten se, mä en tiedä, jos se muutti Suomeen tai jos se vaan oli toinen koulu. Mutta mä sain tietää, että se tekee musiikkia ja myös suomeksi. Että sekin mä ajattelin myös, että niin kuin, jos kaikki tuntee joku pojat, jotka on niinku tehnyt musiikkia. Ja sitten mä niinku ajattelin häntä, että joo, mä muistan, että mä löysin hänet SoundCloudissa. Ja mä kuuntelin hänen musiikkia. Ja mä niinku, okei, okay, fire, I guess. Sitten tuli kerran myös meidän kouluun. Ja sillä oli pikku niinku uppträdande. Mä muistan myös. Niin.
2: No, mä löysin vähän ehkä samaan teemaan, mutta löysin Hesarilta tässä artikkelin, että Ruotsin ja Suomen musiikkivaikuttajilla suosikkikappaleita yhdistää yksi asia. Kotimaista ei suosita. Eli niin kuin tyyli, kukaan ei tykkää suomalaisesta musiikista Suomessa ja kukaan ei tykkää ruotsalaisesta musiikista Ruotsissa.
1: Mm-hmm.
2: Tyyli. Eihän se ole.
0: Se saattaa ehkä johtua siitä, että niin kuin iän kanssa musiikkimaku muuttuu. Tai mä huomasin kyllä, että sitten kun mä menin yli yläasteelle, niin mä aloin kuuntelemaan enemmän niin kuin englanninkielistä musiikkia. Ihan vaan sen takia, että mä ajattelin, että se on jotenkin coolimpaa. Kuin suomalainen musiikki. Mutta nykyään mä oon kyllä ihan silleen ylpeä mun suomalaista musiikkimausta.
1: Joo, mäkin oon sama. Siis mä kuuntelen aika paljon ruotsalaista musiikkia ja sit kyllä suomalaista musiikkia myös. Et I'm proud. I wear it with pride. Niin. Mut mä voin myös siis ymmärtää sitä, että ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikkista. Ja sama juttu, että suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista.
2: Kai se on myöskin, että nämä niin chart-topping, Grammy-winning albums, eihän ne tuli ikinä ole niin kuin Suomessa tai Ruotsista. Ja näin näissä on ne, jotka on niin kuin...
1: Paitsi Abba.
2: Tietysti, of course.
1: Mutta ne edes laulaa ruotsiksi. Tai niillä on niin kuin jo laulut tietenkin ruotsiksi, mutta niin kuin niiden Grammy Award-winning, niin kuin ne on aina englanniksi.
0: Niin.
1: Niin.
2: Dancing Queen.
0: Saattaa myös ehkä johtua, tiedätkö, kun kuulee omalla kielellä jonkun biisin, just vaikka jonkun räppibiisin, niin kun tietää, niin kun ymmärtää sen, mitä siinä sanotaan, niin se on tosi paljon kringempää kuin niin. Sit se, että sä kuuntelet sen englanniksi tai jollain muulla kielellä.
1: Niin.
2: Ehkä se on sillä, että ihmiset on tottunut niin kuin englantiin niin kuin puolessa jutuissa tai mitä ne näkee tästä tatoa kuulla musiikkia.
0: Eli tänään me ollaan puhuttu meidän omista lempparibiiseistä, suomalaisista ja ruotsalaisista. Ja sitten, että onko niissä jotain eroavaisuuksia. Ja sitten myös käytiin yksi tämmöinen artikkeli läpi, jossa vähän mietittiin sitä, että miksi suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista ja ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikista. Kiitos Liia.
2: Kiitos Tilda.
1: Kiitos Peppi.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viestiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on